0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer. Men da kommer
1: teet I kras og farens deg Old River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. Og lørdag 27. Juni på Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke I stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Det din morgen på Radio 2.

morgen, klokka halv sju, og vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Vi kan begynne med at politiet I går fikk melding om en bil som kjørte rundt og holdt på å krasje flere ganger. Det var på en boligfelt Øklands Lio på Stord. Og det var en kvinne og en mann I bilen. De fant bilen I Lønningsåsen, påsatt med feil kjennemerker. En kvinne ble pågrepet, mistenkt for å være innblandet. Det ble jo funnet noe narkotika på henne, og hun ble derfor besluttet pågrepet, meldte operasjonslederen. De søkte henne til mannen som skal ha vært innblandet. Politiet etterforsker saken videre. Karmøyfirmaet Duco AS fikk godkjent reguleringsplanen for boligprosjektet Århautunet nord for Skeisvatnet I 2022. Tre av de åtte boligene I prosjektet som ligger til salg er nå solgt, og de har startet på grunnarbeidet. Det blir full oppstart fra 1. august. Håkon Melkevik gir seg som daglig leder I Jerv 1919, og sportslig leder Thomas Enger Pedersen blir ny daglig leder I august, melder klubben I en pressemelding. Og natt til søndag kolliderte en båtfører med en båt som lå fortøyd utenfor Leirvik på Stord, og nødetatene rykket ut. En mann I 40-årene kjente og har vært beruset. Da ulykka skjedde, han ble fraktet til Stord sykehus for behandling og blodprøvetaking.

Pengene eller livet, den nyeste til Vamp på Radio 102, 6:45 er klokka blitt, og hvis vi tar en liten kikk på værutsiktene for uka, så ser det lovende ut. Det er flere dager med delvis skyet, lett skyet vær og opp på rundt 17-18 grader nå de nærmeste dagene. Inn mot helga er det ventet høyere temperatur, opp mot 25 grader på fredag og rett over 20-tallet lørdag og søndag. Så langtidsvarslet ser foreløpig bra ut. Det kan bli litt regn når vi får de høye temperaturene, men også gløtt av sol. Og så dagen i dag byr på et skiftende skydekke, men det er ventet at oppholdsværet skal holde seg. Ellers er det meldt nordvestlig bris, litt mer trykk i vinden i ettermiddag, opp i liten kuling. Og i morgen med skyer, stort sett oppholdsvær og skiftende bris, opp i frisk bris på kysten. Vi kan få litt regn i morgen formiddag, ellers er det ventet stort sett skyer oppholdsvær. Så det ser foreløpig lovende ut for ukes varsle. Ta med deg Rolling Stones på morgenkvisten.

0: 3.
1: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann,
2: Har fått meg kjæreste på Jæren,
1: og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag Gjensidige, Rumassi Holding, Samleie Trelast, Sima AS og Sjøenhus.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Amy Winehouse, sin flotte, triste Back to Black på Radio 102. Vi tar med Melanie Steve og Lisa Left Eye Lopez før en runde på sporten.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: En liten kjapp runde på sporten da. Vi kan begynne med FKH, som tapte 5-2 mot trener Endre Eide sin gamle klubb Egersund i går. Vi var langt under pari på de tingene som må ligge i bånd. Da tenker jeg på å rydde unna når vi skal stå opp i duellspillet. Vi har ingen ærgjerrighet i de situasjonene, og det er utrolig skuffende hva noe av det Eide sa til Haugesunds Avis etter kampen. De snakket jo med Sivert Heltene Nilsen, som er enig i at det ble en svært frustrerende kamp for FKH, men han er klar for at FKH ikke må grave seg ned etter tapet. Vi må ikke glemme at vi kommer fra en positiv trend. Vi kan ikke la oss knekke av dette. Nå er det en ny kamp mot Kongsvinger kommende helg, og forhåpentligvis var dette et arbeidsuheld som vi skal lære av hva noe av det han sa til aviser etter kampen. For FKH-damene ble det kollaps den siste halvtimen i bortekampen mot Molde. De leder 3-0, men det stod 3-3 til slutt. Neste kamp i toppserien er ikke før 15. august. Det er hjemme mot Stabæk. Håkon Melkevik gir seg som daglig leder i Jerv 1919, og sportslig leder Thomas Enger Pedersen blir ny daglig leder i august, melder klubben i en pressemelding. Vi ønsker denne anledning å gi en stor takk til Håkon Melkevik for hans enorme engasjement og innsats for klubben. Han har offret alt for Jerv 1919 i flere ti år og bidratt i mange ulike roller, skriver styret i en pressemelding. Så er det ikke lenge til neste VM-kamp på menyen når Norge skal i aksjon mot Senegal. Det er ganske nøyaktig 19 timer og 9 minutter ifølge nedtellingen til Norges fotballforbund.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilfär.
4: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
3: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I går fikk politiet melding om en bil som kjørte rundt og holdt på å krasje flere ganger på boligfeltet Øklandslio på Stord. Det var en kvinne og en mann i bilen. De fant bilen igjen i Lønningsåsen, påsatt feil kjennemerker. En kvinne ble pågrepet mistenkt for å være innblandet. Det ble jo funnet noe narkotika på henne, og hun ble derfor besluttet pågrepet, meldt operasjonsleder Stina Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. De søkte etter mannen som hun skal ha vært innblandet, og politiet etterforsker saken videre. Karmøy-firma Duco AS fikk godkjent reguleringsplanen for boligprosjektet Århautunet Nord for Skeisvatnet i Haugesund i 2022. 3 av de 8 boligene i prosjektet som ligger til salgs er nå solgt, og de har startet på grunnarbeidet. Byggmester Ole Fremmersvik er prosjektleder og fortalte til Haugesunds Avis i forrige uke at grunnarbeidet starter som så smått for hele feltet nå, og at det blir full oppstart den 1. august. Beregnet byggetid er 18 måneder. Håkon Melkevik gir seg som daglig leder i Jern 1919, og sportslig leder Thomas Enger Pedersen blir ny daglig leder i august, melder klubben i en pressemelding. Vi ønsker denne anledningen å gi en stor takk til Håkon Melkevik for hans enorme engasjement og innsats for klubben. Han har offret alt for Jern 1919 i flere tiår og bidratt i mange ulike roller, skriver styret. Og natt til søndag kolliderte en båtfører med en båt som lå fortøyd utenfor Leirvik på Stord, og nødetatene rykket ut. En mann i 40-årene erkjente og har vært beruset da ulykken skjedde. Han ble fraktet til Stord sykehus for behandling og for blodprøvetaking. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. To journalister i Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut i høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59 til 66% og for EU fra 31 til 39. Økningen er størst blant dem i alderen 18 til 29. NHO-leder Ole-Erik Almlid skriver i en pressemelding at dette er viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep i februar. Keir Starmer kan trekke seg i dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass i parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet i regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det er egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar i Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia i går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser i dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Værmeldingen byr på et skiftende skydekke på oppholdsvær, ellers nordvestlig bris og frittmiddagen av opp i liten kuling, og ellers opp mot 17 grader utover ettermiddagen.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
5: God morgen.
6: God morgen.
5: Dette din morgen på Radio 102.

0: Slå hjertet, slå.
1: Chris Olsen, slå hjertet, slå. 7:10 er klokka blitt, og sola skinner.
2: Ja, faktisk måtte nesten åpne, håper å si, gardinene to ganger. Jeg trodde ikke det jeg så, men det er faktisk meldt sol utover dagen i dag. Til helga så er det jo meldt, ja, spesielt fredagen opp mot 25 grader.
1: Ja, og litt regn.
2: Ja.
1: Sommerregn.
2: Sommerregn, da tåler vi det. 22. juni er det blitt. Det er Håkon og Maud som har navnedag i dag, og det skyldes at de ble krona i Nidarosdomen på dagens dato tilbake igjen i 1906, og derfor Håkon og Maud, altså navnedag i dag. Og så i VM
1: Boblo
2: heter det kanskje. Så kan vi gå tilbake igjen til 1986. Maradona brukte Guds hånd for å gi Argentina ledelsen over England i kvartfinalen i fotball-VM. Argentina vant den kampen 2-1, og vi har sikkert alle sett det i de bildene av en pitteliten Maradona som hopper så høyt han kan, og så kommer han ikke høyt nok, men det gjør hånda hans. Det er jo litt spesielt kanskje å tenke på, det er blitt kåret til århundrets mål og så videre. Hadde det skjedd i dag, så hadde jo bare og TV-kamera fanget dette opp for uten problem, og det hadde ikke blitt mål, men den gang tilbake igjen i 1986 så var det nok at dommeren ikke så det, og dermed ble det dømt mål, og Argentina vant altså.
1: Ja, det var andre tider.
2: Det var andre tider.
1: Men ditt Kapp Verde, du har jo valgt deg deg.
2: Ja.
1: VM, det har jo imponert igjen.
2: Ja, jeg forstod det, at de spilte vant de. Nei, de spilte uavgjort.
1: Men det feires som en seier.
2: Ja. Ja.
1: Det ble 2-2 mot Uruguay. Kapp Verde som fortsetter å sjokkere i sitt første VM. Egypt kan nå endelig juble for seier i et VM, skriver VG. 92 år etter sitt første mesterskap. De vant 3-1 mot New Zealand, så det har vært litt av en natt i VM-sammenheng.
3: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102. Og apropos, det er vel en viss kamp i natt,
1: ja,
2: som har en viss nasjonal interesse.
1: Ja, det skulle en tro. Begynner så smått å nærme seg 18 timer og 46 minutter.
2: Det er altså klokka 2 i natt, natt til morgen, altså at det er avsparket mellom Norge og Senegal.
1: Yes, det er det. Bursdagsbarn i dag, Cyndi Lauper, på hennes 73-årsdag. Er det vel blitt nå? Girls just wanna have fun.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset nå 11 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
3: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
4: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Dette er din

0: til This Whims og Mr. Know-it-all.
1: Ja, og så er det sikkert noen som er litt ekstra mandagsslitne etter at de har antageligvis ikke var fullt så slitne på fredag og lørdag når de var på Bykalas.
0: Når de var på topp.
1: Ja, men kanskje en ekstra tøff mandag for folk. Og så er det vel noe sånn litt usikker, det varierer kanskje litt, men begynner jo skolebarn og skoleungdom og sånn og har med et tvangskosedag og turdag og rydda og i det hele tatt og
0: få tid til å gå.
1: Ja, og legge et skoleår bak seg før de går inn i en lang og forhåpentligvis velfortjent og vakker sommerferie. Så sånt er det. Det er vel ute denne uka kanskje for enkelte. Og så fikk med vel også en melding om en trafikkmelding.
0: Ja, det er ikke sikkert det gjelder nå lenger.
1: Nei.
0: Men det var på morgenkvisten i dag noen som så ut har vært uheldig og fått en stans ved Fjorden. Er vel på E39 da.
1: Mm-hmm.
0: Og det er noen som hadde fått en stopp. Skal vi se her.
1: Var det vogntog som hadde punktert, var det det?
0: Ja, det i Sørgående løp 200 meter nord for tunnelen på Fjorden på E39 sunn før veien.
1: Okay.
0: Men det kan godt hende den ikke står i veien for andre nå, men det var litt før klokka 7 vi fikk den beskjeden.
1: Mm. Utover det, ikke noe spesielt å melde om i trafikken i dag. Jeg har vært travelt over med Boknafjorden i helga. Litt på grunn av ferie, og sikkert litt på grunn av festivaler, både på sørsiden og nordsiden, og mange som har forflyttet seg, noe som blant annet har ført til at de valgte jo å sette opp ekstra ferier på fredagen, i alle fall, og Asvågen, Morta, Viko, men skjønte at det var litt køer i området like fullt.
0: Ja, det kan jeg bekrefte. Den køen har jeg satt i selv,
1: ja.
0: Så det kan definitivt bekreftes.
1: Ja, men
0: test for tålmodigheten det, selvfølgelig, men det gikk.
1: Ja. Ja da, og så er det jo bare til å glede seg til 2033 eller noe, og da tar tunnelen, slipper du å tenke på det.
0: Ja, sant.
1: men bare med mag og trøst i helga.
0: Ja da, men.
1: Mm.
0: Det går.
1: Ja, flytrafikken, der er det ikke noe spesielt å melde om, noe som var litt mer trøblet på lørdag, fordi at der var det rett og slett skodda og tåka igjen, noe som førte til blant annet for Bykalas en del, at var det et par artister som ikke fikk landingstillatelse på Helganes?
0: Yes, da var det snusig rundt og hentet kamelen.
1: Ja.
0: Med ferger, da.
1: Ja, jo da, men sånt
0: sånn er det å ha festival i Haugesund.
1: Ja, det er faktisk det. Og det var jo litt sånt, det samme skjedde vel på ja, torsdag, det var litt trøblete for flyene, men så langt i dag så ser ting greit ut.
0: Ja, absolutt. Det var den tidligste avgangen i dag var faktisk litt før klokka 6 i dag tidlig. SAS som hadde et fly til Oslo med avgang da, som kom til å gå noen minutter før 10 år. Så er det litt og sånn til neste avgang. Det er litt over en times tid når Norwegian skal gå til Oslo. Men det er ruta, det er ingen kanseleringer eller forsinkelser som er meldt i flytrafikken i dag. Skal du ha noe meldet fra veiene, er det bare til å enten skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Hei, dette er Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmefag Bygnes Bygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
5: Old River Saloon inviterer til Etne Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni på Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
6: Hei, det er Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Det er din morgen på 102.
1: Og dette er noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten. Politiet fikk i går melding om en bil som kjørte rundt og holdt på å krasje flere ganger.

på boligfeltet Økkelandslio på Stord. Det var en kvinne og en mann i bilen. Politiet fant bilen i Lønningsåsen. En kvinne ble pågrepet mistenkt for å være innblandet. Og de søkte også etter mannen som skal ha vært innblandet. Politiet etterforsker saken videre. Karmøy firma Duco AS fikk godkjent reguleringsplan for boligprosjektet Århautunet i Haugesund nord for Skeisvannet i 2022. Tre av de 8 boligene i prosjektet som ligger til salg er nå solgt, og de har startet på grunnarbeidet. 1. august blir det full oppstart. Håkon Melkevik gir seg som daglig leder i Jern 1919, og sportslig leder Thomas Enger Pedersen blir ny daglig leder i august, melder klubben i en pressemelding. Og natt til søndag kolliderte en båtfører med en båt som lå for tøyd utenfor Leirvik på Stord, og nødetatene rykket ut. En mann i 40-årene erkjente og har vært beruset da ulykken skjedde, da han ble fraktet til Stord sykehus for behandling og blodprøvetaking.

0: Ok, Stine Sunshine Band, Get Down Tonight på Radio 102.
1: Ja, apropos Tonight, ifølge datamodellene til Norsk Regnesentral, så Norge så godt som videre i VM. Dette bare tull, sier Ståle Storbakken.
0: han følger ikke regnemodellene.
1: Nei, men etter 4-1 mot Irak har Norge med mulighet til å sikre seg avansement fra gruppespillet. Hvis de får et godt resultat mot Senegal nå i kveld, og en rekke datamodeller gir Norge stor sannsynlighet for å gå videre etter Irak, sier en VG, og Norsk Regnesentral gir 98,7% sjanse for avansement, mens NRKs VM-sjansen sier 97% sjanse for at Norge går videre. En pressekonferanse natt til i dag, der kunne Ståle Solbakken fortelle at den Regnesentralen er totalt ubrukelig. Ja, den regner fra sånn situasjonen er nå, og jeg tror du skal være sikker på, og jeg tror at hvis du skal være sikker, så må du ha 4 poeng, men jeg tror ikke vi skal tenke på det i hele tatt. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med det i dag. Vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis blir det en god kamp med et resultat vi kan leve med, sier Solbakken. Norsk Regnesentrals modell er basert på 100.000 simuleringer, men det er definitivt fortsatt mulighet for at Norge kan gå på hodet ut av mesterskapet. Det kunne Torstein Mæland Fjellstad i Norsk Regnesentral fortelle til VG i går. Men ja, vi får se litt hvordan disse prosentene slår ut, men i alle fall nå så har de regnet seg frem til at Norge altså har stor mulighet for å komme seg videre. Men alt kan skje i fotball, det har jo kampene så langt og vist.
0: Det hadde vært litt morsomt hvis Solbakken sa ja, og det lener vi oss på.
1: Ja, hadde jo vært det. Neida, men og de er litt bekymret for banen, fordi at banen er rett og slett knallhard. Han minner litt om kunstgress på mange måter. Vi må innrette oss etter det, men dette er jo uansett likt for begge lag. Så får vi se om vi kan henge med fra start. Men jeg tror i alle fall det kommer til å gå fort. Hvis det kommer noe regn, så kommer det i alle fall til å gå fort, sier Solbakken om banen som kampen i natt skal spilles på.
0: Mer sport er på vei, men ta med deg bare still her nå med Joy. Joy.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønese for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Din morgen på Radio 102.
4: Sporten presenteres av
5: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
6: Først litt oppsummeringer fra helga. Vi begynner med gårsdagen, der FKH tapte 5-2 mot trener Endreides gamle klubb, Egersund. Han har flere ganger advart mot å tro at det finnes enkle kamper i Obos-ligan, og er åpen for at Egersund hadde et ekstra tenningsnivå mot han og FKH. Det kan godt være, men vi skal ha ambisjoner om å ha et helt annet uttrykk, uansett hvilken inngang Egersund har på kampen. Hadde vi matchet deg, hadde vi hatt en god mulighet til å vinne kampen, sa Eide til Haugesunds Avis etter kampen. De snakket også med Sivert Heltene Nilsen, som er enig i at det ble en svært frustrerende kamp for FKH. Han er klar på at de ikke må grave seg ned etter tapet, men må ikke glemme at vi kommer fra en positiv trend. Vi kan ikke la oss knekke av dette. Nå er det en ny kamp mot Kongsvinger til helga. Forhåpentligvis var dette et arbeidsuheld vi kan lære av, sa han etter kampen. For FKH-damene ble det kollaps den siste halvtimen i bortekampen mot Molde på lørdag. De leder 3-0, men det stod 3-3 til slutt. Så det er god stund til neste kamp for deg i toppserien. Det er ikke før den 15. august hjemme mot Stabæk. Håkon Melkvik gir seg som daglig leder i Jernit 19, og sportslig leder Thomas Enger Pedersen blir ny daglig leder i august, skriver klubben i en pressemelding. Vi ønsker i denne anledning å gi en stor takk til Håkon Melkvik for hans enorme engasjement og innsats for klubben. Han har offret alt for Jernit 19 i flere tiår, og bidratt i mange ulike roller, skriver styret. Og VM i natt. VG skriver at Kapp Verde sjokkerte igjen med 2-2 mot Uruguay i sitt første VM. Egypt kan endelig juble for seier i et VM, og 92 år etter sitt første mesterskap, de vant 3-1 mot New Zealand. TV 2 skriver at Ståle Solbakken og Norge møter Senegal i VM på et tilnærmet fullsatt stadion i New Jersey i natt klokka 2, foran landslagets største publikum siden 1957, kan de fortelle. VM-arenaen de skal spille på har en kapasitet på over 80 000, opplyser FIFA, og ifølge flere medier skal det være få billetter igjen. Og nå er det altså 18 timer og 15 minutter til Norge spiller mot Senegal.
4: Sporten ble presentert av
5: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
7: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
8: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
7: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
8: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
7: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
8: Vi ses!

0: VM-låten til Vidar Jonsen, The New Generation.
1: Ja, på VM, lyn, kraftig vind eller regn kan spille en rolle til kampen I kveld. Det jo Norge som spiller mot Senegal på MetLife Stadium I New York, men nå får kampen stor oppmerksomhet I amerikanske medier, ikke på grunn av det sportsliga, men det nemlig meldt skikkelig ruskevær, og det hevdes at været kan bli så ille at kampen I verste fall kan bli stoppet eller utsatt. Det flere nettsteder, amerikanske nettsteder som skriver. Så får vi se hvordan været slår ut. Der jo ventet tusenvis av norske supporterer til den utsolgte kampen på en arena som altså tar 80.000 tilskruer. Det kan I midlertid bli en våt opplevelse ettersom arenaen ikke har tak noe sted, men der ventet regnskurer utover dagen, og etter hvert så kan dette utvikle seg til kraftig regn. Der prognoser om tordenvær, lyn og voldsom vind, så får vi se om dette slår til, eller om det holder seg vekk, men I alle fall flere o-norske nettaviser nå som skriver om været, at det ja, veldig ustabilt og kan altså få dramatiske konsekvenser I verste fall for Norges kamp I kveld.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Fremtidens biler fra MG på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
2: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling, nord i Haraldsgata.
5: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Politiet fikk i går melding om en bil som kjørte rundt og holdt på å krasje flere ganger på boligfeltet Øklandslio på Stord. Det var en kvinne og en mann i bilen. De fant bilen i Lønningsåsen på satt feil kjennemerker. En kvinne ble pågrepet, mistenkt for å være innblandet. Det ble jo funnet noe narkotika på henne, og hun ble derfor besluttet pågrepet, meldte operasjonsleder Stina Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. De søkte til mannen som også skal ha vært innblandet, og politiet etterforsker saken videre, er siste beskjed. Karmøyfirma Duco AS fikk godkjent reguleringsplanen for boligfeltet Århautun i Haugesund, nord for Skeisvatnet, i 2022. 3 av de 8 boligene i prosjektet som ligger til salgs er nå solgt, og de har startet på grunnarbeidet. Byggmester Ole Fremmesvik er prosjektleder og fortalte til Haugesunds Avis i forrige uke at grunnarbeidet startet så smått for hele feltet nå, og at det blir full oppstart 1. august. Beregna byggetid er 18 måneder. Håkon Melkevik gir seg som daglig leder i JR 1919, og sportslig leder Thomas Enger Pedersen blir ny daglig leder i august, melder klubben i en pressemelding. Vi ønsker i denne anledning å gi en stor takk til Håkon Melkevik for hans enorme engasjement og innsats for klubben. Han har offret alt for JR 1919 i flere tiår og bidratt i mange ulike roller, skriver styret. Og natt til søndag kolliderte en båtfører med en båt som lå fortøyd utenfor Leirvik på Stord, og nødetatene rykket ut. En mann i 40-årene er kjente og har vært beruset da ulykker skjedde. Han ble fraktet til Stord sykehus for behandling og for blodprøvetaking. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet Den Norske Turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Og i dag ventes det opp mot 17 grader. Vi skal få et skiftende skydekke utover dagen. Stort sett oppholdsvær og nordvestlig bris. Og ja, fra i ettermiddag av opp i liten kuling. I morgen kan vi få litt regn på formiddagen, ellers det ventes stort sett skyer. Og oppholdsvær, skiftende bris og opp i frisk bris på kysten.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelige Haugalandet.
5: Dette din morgen.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer. Jeg lever som
3: om jeg var riksdelen. 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under 3 kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Dagny og Heartbreak in the Making.
1: Du, denne uka her så det ventet svært høye temperaturer, ja, til og med her, sånn sett, altså fredag, hva var det vi snakket om?
0: Kan... 25?
1: Ja, jo, men det jo ingenting i forhold til, for eksempel Paris, denne uka så det varslet ekstremvarme i Europa med over 40 grader i blant annet Paris, og et forsikringsselskap forteller at, eller de har gjort en undersøkelse som viser at 2 av 10 har rett og slett endret feriemål, nettopp på grunn av varmen. I en spørreundersøkelse så svarer 17% at de har valgt bort feriemål i år, av rett og slett frykt for hetebølge og ekstremvær, noe som tilsvarer over 500 000 nordmenn. Det et gjentagende problem hver sommer nå med hetebølger i Europa. Det forståelig at mange vil unngå alt for sterk sol og varme. Og vi ser en klar tendens der et økende antall tar rett og slett være med i planleggingen av sommerferien, sier Torbjørn Brandeggen, som kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring. Og han forteller at dette som nordmenn oppgir i undersøkelsen, en bekymrer rett og slett for helseplager som følger av ekstrem varme, en frykte for redusert ferieopplevelse når temperaturene blir høye, det økt oppmerksomhet rundt type skogbranner og dårlig luftkvalitet, og dette handler om erfaringer fra tidligere år med langvarige hetebølger. Så det faktisk sånn at ganske mange nå tar dette med i betraktningen når de da altså bestemmer seg for hvor årets sommerferie skal legges.

0: Daniel Kvammen, og du fortjener inn som meg. Da vi så litt på arrangementene som skulle arrangeres i helga, så nevnte du jo at det var flere bål som skulle brennes.
1: Ja.
0: At det var litt tidlig sankthansfeiring enkelte steder. Men det er jo i morgen, det er sankthansaften.
1: Ja, det stemmer. 23.
0: Jeg skulle tro det blir litt flere bål som skal settes fyr på da. Men i forbindelse med det la i hvert fall Haugaland Brann og Redning ut en melding i forrige uke om at de fikk en del spørsmål om sankthansbål for 10 år, og har lagt ut litt sånn samlet informasjon på sine nettsider, der du får svar forhåpentligvis på en del av de tingene som du kanskje lurer på, siden det er en del som lurer på ting i forbindelse med sankthansbål. Men på spørsmål om en må søke om å få brenne sankthansbål, sier de nei, men bålet skal meldes på samme måte som øvrige bål. Og så er det litt oversikt over hva du kan brenne på bålet, og litt forutsetninger for bålbrenning, og som for eksempel at det skal være en person som får særlig ansvar, som er ansvarlig for bålet, at bålbrenningen må skje på en sånn måte at det ikke medfører fare for brann, at det skal plasseres på ubrennbart underlag i god avstand fra brennbar vegetasjon, materialer, bygninger og lignende. Men det er mye som er listet opp av tips og regler, som du kan se på Haugaland Brann og Redning sine nettsider, i hvert fall hvis det er noe du lurer på.

0: Summer og Homewrecker. Vi må ta med oss Instagram-posten til Tobias Steen.
1: Ja.
0: Han skriver at til tross for null søvn og ei helsikes melkeruta, har denne helga blitt en av hans beste så langt. Han fortalte at han startet helga på en fjelltopp i Gudbrandsdalen, før vi rodde oss til et bykalas i Haugesund. Her forsøkte jeg å få noen timer på øya, men ble holdt våken av min egen musikk fra en Tobias Steen partybåt som lå til kai i Haugesund. Etter da var det strak av vegen til Plankebyen Fredrikstad. Ja. Fin helg for Tobias Steen, selv om det ble lite søvn på grunn av hans egen musikk.
1: Ja, det, jo, det må jo være litt sånn spesielt når du er litt sånn trøtt og sliten og skal gå og legge deg og kvile litt, og så får du rett og slett ikke sove fordi at noen spiller din egen musikk.
0: Ja.
1: Sånn at du holder deg selv våken. Det er jo ganske spesielt.
0: Ja, det er ganske spesielt.
2: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 8:01.
3: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe nye ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
4: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
5: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrente i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene

0: er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Rock, fjell og kjærleik. På Festidalen 26. til 27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festidalen.no. Vi sjåast på fest.
2: Dette er din morgen.

0: Ina Marlen og You Weren't There på Radio 102. VG skriver at natt til i dag norsk tid var det hundrevis av nordmenn på en båt på Hudson River. Der var stemningen på et supporterkrus i taket. Nordmenn i Hopedal rodde i kjent stil på den kjente elva, men det tok tid før nordmennene fikk sjøbein for hele turen ble utsatt, men mannskapet lastet over flere kasser med drikke, skriver de. Supporterkoordinator Freddy Dos Santos bekreftet til VG på meldingen at det måtte påfylte av drikkevarer før avreise ut på Hudson River. Kanskje ikke så rart. Det beskrives lange køer til barene, og en stemning som beskrives best som en blanding av russefest og afterski.
1: Ja, og Freddy Dos Santos, han sier videre at de gjentok flere ganger overfor arrangørene at dette var en øltørst gjeng med nordmenn som skulle kose seg på tur, og noe som førte til at arrangørene måtte fylle på litt ekstra, fordi at de er rett og slett ikke vant med å ha så øltørste folk med på krus. Mm. Men tungt lastet med festglade nordmenn og med øl ombord, så passerte skipet Frihetsgudinna med allsang av Jahn Teigens Optimist.
0: Ja.
1: Så de gjør seg bemerket nordmenn nå i New York. Det var jo bilder fra den norske fansen som mer eller mindre tok over Times Square og ja. Rodde av gårde der, sånn at de ja, amerikanerne har fått litt underholdning med på kjøpet.
0: Ja, definitivt. Det er mye roing.
1: Mye roing, det er det.
0: Nå skal jeg ha med ei perle fra David Bowie sin katalog. I can't give everything away.

0: Og nå været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling, nord I Haraldsgata.
3: Din morgen på Radio 102.

0: sommerregn. Alarm på Radio 102.
1: Sikkert mange som skal på biltur i sommer, og kanskje nedover mot Europa. Og TV2 har en sak der de har sett litt på dette her med fotobokser, fordi at dette er jo ikke et særnorsk fenomen, snarere tvert imot. Norge har 441 fotobokser.
0: Ok, good to know.
1: Ja, men i Italia toppeliste, der er det nesten 11 000 fotobokser.
0: Oi.
1: Svært høyt tettet av fotobokser, og Italia er altså soleklart på topp når det gjelder fotobokser. Og ikke nok med det, fotobokserne har forskjellige fasonger, står plassert både på venstre og høyre side av veien, og mange av de kan fotografere i begge retninger. Så er du ute på biltur i Italia, så bør du definitivt holde deg inn forbi fartsgrensene, fordi at får du fartsbot i utlandet, så må du som hovedregel belage deg på å betale. Tidligere så var reglene litt mer ulne, men fra og med 2024 så vedtok Europaparlamentet et forslag som gjør det nå mye enklere å innkreve bøter for forskjellige trafikkforseelser og i utlandet. Blant annet så ble det vedtatt at innkreving av bøter på over 70 euro overføres til myndighetene i landet der en bor. Sånn at hvis du da får en fartsbot i Italia eksempelvis, så er det altså den norske stat som får ansvar med å innkreve disse pengene, og det er altså bileier som får bøtene tilsendt. Har du leid bil, så er det bilutleieselskapet som blir bøtlagt i utgangspunktet, men det betyr heller ikke at du slipper å betale. Har du for eksempel leid bil i Italia, så er det med stor sannsynlighet signert på at du vil bli belastet for eventuelle fartsbøter, og kanskje da spesielt Italia, Storbritannia og Belgia, det er de landene med tettest med fotobokser, men nå Tyskland, Sverige og Frankrike er det mange fotobokser. Så opps når du skal ut og kjøre på europeiske veier.
0: Ja, der er også en artikkel hos din side som kan være grei å få med seg hvis du skal ut på kjøretur, for Forbruker Europa er ute og advarer om at du kan få store bøter i utlandet for feil som du kanskje ikke var klar over. For hvert år får de henvendelser fra mange nordmenn som har fått bot i utlandet for å ha brutt en regel de ikke kjenner til, og en av de vanligste feilene som folk kontakter de om er at de har kjørt inn i en miljøzone i en by uten tillatelse. Det gjelder særlig i Italia, og ofte i områder som er skiltet ZTL. Østerrike har også innført sånne miljøsoner, særlig i bykjerner, der det bare er tillatt for spesielle biler å kjøre inn. Det kan være drosjer, utrykningskjøretøyer og biler som skal til et parkeringshus, skriver de. Men skiltene til biler som kjører inn her skal være registrert som lovlige i området. Du kan bli stoppet av politiet eller bare bli fotografert av et kamera som leser skiltene på bilen din. Og de største bøtene kan være opp til 25 000 kroner, men det er mest vanlig at de ligger på rundt 8 000. Har du blitt tatt av et kamera, er det ikke sikkert du merker noen ting før boten ligger i postkassen hjemme, skriver de videre.
1: Ja, og den boten ligger i postkassen hjemme, kanskje til jul, for det tar veldig lang tid, og så plutselig så får du en eller annen bot for å ha parkert feil i en italiensk by i sommer.
0: Det var et veldig spesifikt eksempel. Er det erfaring?
1: Ja.
0: Det er det. Ta med deg Brian Ferry.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
3: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fredrik Hord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Arbeidet med utbedring av Røverkanalen går mot slutten. I februar begynte det omfattende arbeidet med å renovere kanalen. Kenneth Ole Westeng, som er prosjektleder i Kystverket, skriver i en e-post til Haugesunds Avis at arbeidet er i ruta. Sjøentreprenøren AS, som er et datterselskap av NCC, står for jobben, og Geir Bøhn Myking der forteller at planlagt åpning er 18. juli. Politiet fikk i går melding om en bil som kjørte rundt og holdt på å krasje flere ganger på et boligfelt, Øklandslio på Stord. Det var en kvinne og en mann i bilen. De fant bilen i Lønningsåsen, påsatt feil kjennemerker. En kvinne ble pågrepet mistenkt for å være innblandet. Det ble jo funnet noe narkotika på henne, forteller operasjonsleder Stena Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. De søkte til mannen som hun skal ha vært innblandet, og politiet etterforsker saken videre. Karmøy-firma Duco AS fikk godkjent reguleringsplanen for boligfeltet Århautunet i Haugesund, nord for Skeisvatnet, i 2022. Tre av de 8 boligene i prosjektet som ligger til salgs er nå solgt, og de har startet på grunnarbeidet. Byggmester Ole Fremmersvik er prosjektleder. Han fortalte til Haugesunds Avis i forrige uke at grunnarbeidet starter så smått for hele feltet nå, og at det blir full oppstart 1. august. Beregnet byggetid er 18 måneder. Og Håkon Melkevik gir seg som daglig leder i Jerv 1919, og sportslig leder Thomas Enger Pedersen blir ny daglig leder i august, melder klubben i en pressemelding. Vi ønsker i denne anledning å gi en stor takk til Håkon Melkevik for hans enorme engasjement og innsats for klubben. Han har offret alt for Jerv 1919 i flere ti år og bidratt i mange ulike roller, skriver styret. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet Den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Meldes det opp mot 16 grader på det varmeste i dag, ellers fint vær og oppholdsvær, nordvestlig bris og fra ettermiddag av opp i liten kuling på kysten. I morgen kan vi få litt regn utover morgenen, ellers er det ventet skyvær og stort sett oppholdsvær, skiftende bris og frisk bris på kysten.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Eglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Eglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
5: Dette din morgen.

0: Rolling in the Deep fra Adele.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Ellers så ser jo værmeldingen for uka lovende ut, med lettskia, oppholdsvær og ja, 17, 18, 19 grader.
4: Det er veldig, veldig, veldig bra. Nå kan det, fredagen ser ut til å bli den varmeste dagen, men da kommer det også litt regn, men det ser jo egentlig veldig bra ut på hele langtidsvarselet vårt. Noe vi absolutt har fortjent.
0: Ja, enig. Det er vi alle enige om. Men litt regn altså, fredagen, det kan de jo fjerne. Det trenger
4: vi
0: ikke.
4: Ja, da, men det skal vi ordne i løpet av uka.
0: Ja. Ok, 25 grader og ikke regn. Ja. Vi vil beholde det andre.
4: Ok, jeg skal gi beskjed.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Malapå. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling. Din faghandel, nord i Haraldsgata.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In.
1: Du, vi kan ta med oss en forsovet potensiell hyggelig nyhet for Haugesunds beste vestkant.
0: Ok.
1: Røver, fordi at kjøstverket og anleggsarbeidere begynner å nærme seg ferdigstillelse av utbedringer av Røverkanalen. Siden høsten 2022 så har denne kanalen vært stengt for rutebåten. Det betyr at folk som har tatt turen til Røver må ta den noe mer værharde innseilingen ifra nord. Det er både tungvint og større fare for sjøsyke hos langkrabber som vil til Røver, står der å lese i en artikkel i aviser. Men på tross for utfordrende forhold med lite og trangt anleggsområde samt arbeid som foregår i eller i umiddelbar nærhet til sjø og ikke minst utfordrende grunnforhold, så er vi i ruta. Det sier Kenneth Ole Vesteng, som er prosjektleder i Kystverket, for de at nå nærmer det seg åpning, og med sommerferien like rundt hjørnet så er det jo høytid for både fritidsbåter og røverbesøk, og med mindre det skulle dukke opp noe helt uventet nå i tida frem mot ferien, så planlegger vi rett og slett å åpne kanalen snart, sier denne Vesteng. Og Haugesundsavis har også pratet med anleggslederen for prosjektet, som sier at årsaken til utbedringen er at murene langs kanalen var gamle, og at de gradvis hadde rast ut, sånn at vi måtte rett og slett gjøre noe. Han forteller at planlagt åpning er 18. juli. Så da blir det litt grann greier å komme seg til Røver, for da gir at du kan rutebåtene igjen gå litt mer innerkjærs.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:55.
2: Hei, dette er Gunnar
3: og Jonny fra Varmefag Bygnes Bygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
5: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.
6: Dette er din morgen. Radio.

0: sommer spiller på Rydsfestivalen Morten Abel, sol og høg himmel.
1: Du, jeg ser VG skriver nå om en ny VM-låt som lanseres, en solid etteranmeldt VM-låt fra Per Fredrik Åsli, bedre kjent som Pelle K, og Vegard Ylvis Åker, som vi kjenner fra Ylvis Brødrene. De har lagt en, i følge artiklen der, en hard rock banger i rødt, hvitt og blått, med et lite stikk til president Donald Trump. I tillegg, og dette er en låt som ifølge de som fremfører den, at det er massevis av gitarer, det er en upretensiøs låt, komplett fri for vikingreferanser denne gang, men med masse high pitch vokal og masse trestemt gitar. Det er alt for lite av dette nå for tida. Vegard Ylvis Åker, han sier at det der er ikke noe vikingtema, ingen pompøsitet, ingen rølpet allsangtema, kun uhemma glamrock og mannfolkhyling satt noenlunde i system.
0: Ok.
1: Og det er jo et rekorder for VM-låter, naturlig nok, men ifølge de med denne nye låten, sier de at nordmenn elsker å synge når de er sammen på fest, og da tenker vi at det har vært, at det er bare bra at folk har litt å velge i, og vi føler at det har manglet litt rock'n'roll på disse VM-låtene som er blitt presentert, så nå er vi så generøse at vi tilbyr rett og slett en litt sånn glamrock, hardrock låt til folket.
0: Det er ikke verst. Men ja, glamrock VM-låt, det har vi vel ikke notert oss før nå?
1: Nei, det var
0: akkurat i havet av VM-låter som finnes.
1: Ja, jeg tenkte vi har med et harmann.
0: Ja.
1: La oss høre.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmeglerein. Boligen den største materielle investeringen vi gjør. Da det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Møte stress, møte spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmeglerein. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
3: Eiendomsmeglerein, Haugalandets største eiendomsmegler.
0: Rock, fjell og kjærleik. På Festidalen 26. til 27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festidalen.no. Vi sjåast på fest.
4: Din morgen på Radio 102.

0: håndfull synthesizerer og et Hammond-orgel. Ja. Stopp for liste der. Mm-hmm. Med Tears for Fears og Shout.
1: Du, vi må prata litt flytrafikk, fordi at meklingen mellom Parat og NHO Luftfart går inn i en avgjørende innspurt når partene møtes i dag klokka 10 om bare 15 minutter, dersom partene ikke blir enige innen fristen, det vil si tirsdag klokka 24, går store deler av de kabinansatte ut i streik, noe som vil ramme ferieklare passasjerer hardt, men nå med inngangen til ferie. Lederen i SAS Norge kabinforening i Parat, Martinus Røkkum, sier målsettingen er å finne en god løsning og er innstilt på å ha en konstruktiv dialog med arbeidsgiver. Vårt mål er å finne en løsning og unngå konflikt. Men i alle fall, det kan være at en avgjørelse vil forelegge klokka 24 i morgen. Dersom den ikke forelegger en underskrevet avtale i løpet av natten til onsdag, så blir det altså full stopp for store deler av SAS flygninger fra onsdag morgen, just as you know. Så har du boket deg en SAS-billett og skal på ferie nå i løpet av de nærmeste dagene, så får du bare krysse fingrene for at de klarer å forhandle seg frem til en løsning, eller så kan det bli trøblete for mange flypassasjerer.
0: Ja, og det kan det potensielt bli onsdag morgen uansett. Det ligger melding om tåka. Ja. Det kan jo endre seg selvfølgelig, men ja, foreløpig så er det ventet tåka utover morgenen og ja, deler av formiddagen på onsdag. Får vi se om akkurat hvor tjukt det blir og akkurat hvor den ender opp, men det er i hvert fall sånn som det ser ut foreløpig i ukes varslet til YR.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
8: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Arcade Fire og Everything Now, og det er straks tid for en runde på nyhetene. Normalt ikke til litt kaisers. Her er resistansen.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Arbeidet med utbedring av Røverkanalen går mot slutten. I februar begynte det omfattende arbeidet med å renovere kanalen. Kenneth Ole Vesteng, som er prosjektleder i Kystverket, skriver i en e-post til Haugesunds Avis at arbeidet er i ruta. Sjøentreprenøren AS står for jobben. Geir Bøhn Myking i Sjøentreprenøren forteller at planlagt åpning er 18. juli. I går fikk politimelding om en bil som kjørte rundt og holdt på å krasje flere ganger på boligfeltet Økkelandslio på Stord. Det var en kvinne og en mann i bilen. De fant bilen i Lønningsåsen påsatt feil kjennemerker. En kvinne ble pågrepet, mistenkt for å være innblandet, og det ble jo funnet noe narkotika på hendene, meldte operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. De søkte etter mannen som også skal ha vært innblandet, og politiet etterforsker saken videre. Karmøyfirmaet Duco AS fikk godkjent reguleringsplanen for boligfeltet Århautunet i Haugesund, nå for Skeisvatnet i 2022. Tre av de 8 boligene i prosjektet som ligger til salgs er nå solgt, og de har startet på grunnarbeidet. Byggmester Ole Fremmersvik er prosjektleder og fortalte til Haugesunds Avis i forrige uke at grunnarbeidet starter så smått for hele feltet nå, og at det blir full oppstart den 1. august. Beregnet byggetid er 18 måneder. Håkon Melkevik gir seg som daglig leder i Jerv 1919. Sportslig leder Thomas Enger Pedersen blir ny daglig leder i august. Det melder klubben i en pressemelding. Vi ønsker i denne anledning å gi en stor takk til Håkon Melkevik for hans enorme engasjement og innsats for klubben. Han har offret alt for Jerv 1919 i flere tiår og bidratt i mange ulike roller, skriver styret. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken, med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25, før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
4: Ventes i dag om nordvestlig bris. Det ventes opp i liten kuling fra ettermiddag og stort sett fint vær. I morgen skiftende bris. Det ventes litt regn først på dagen i morgen, ellers skyer og stort sett oppholdsvær.
5: Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang venteliste på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
6: Eiendomsmegler 1, Haugalandets største eiendomsmegler.
3: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Glamir med fargelegge Haugalandet.

0: Amen. Weekend og Daft Punk og I Feel It Coming.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: 9:09 er urett denne mandags formiddagen. Dette er JXL og remixen av Elvis Presley-låten A Little Less Conversation.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av de du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
4: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Krasparbank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
5: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

comme pas tomber au sol avec son fusabé. Rot ødelegger humør og freden i norske hjem med overskrifter nemlig på en pressemelding som sendt oss. Det ut fra en undersøkelse der, som viser at 6 av 10 nordmenn sier rot hjemme påvirker humør, og nesten 1 av 6 sier at det krangling om husarbeid i heimen minst en gang i måneden. Det en ny nasjonal undersøkelse som Norstat har gjort, som viser at rengjøring og rot engasjerer, og at de ikke får rydda unna faktisk setter spor i både relasjoner og i hverdagen. Hele 64% av oss nordmenn oppgir at rot hjemme påvirker humøret, hvor 22% sier at dette skjer ganske ofte, og kanskje ikke overraskende blant kvinner, er andelen nesten 3 ganger så høy som blant menn. Og så er det litt geografiske forskjeller her. Oslo-borgere er de som i størst grad lar rotete omgivelser gå inn på seg. 30% av Oslo-beboerne sier at rot påvirker humøret deres ganske ofte. Mens i Nord-Norge så har de litt lavere skuldre, der er det bare 18% som sier at dette er noe som de håper seg lar seg påvirke av. 16% av nordmenn krangler om husarbeid minst en gang i måneden, og 6% sier at de krangler så nylig som i forrige uke. Og igjen så skiller Oslo seg klart ut. Der sier nesten en fjerdedel at de krangler månedlig eller oftere i heimen om hvem som tar husarbeid og hva tid det bør tas. Ellers så viser også denne rengjørings- og støvsugerundersøkelsen at 87% av nordmenn støvsuger hjemmet sitt minst en gang i uka, og nesten halvparten, 47%, sier at de støvsuger 2 ganger i uka eller mer. Og der er de flinkest, eller alt etter sånn da, men i alle fall ivrigast med støvsugeren, det er de i Midt-Norge. Og Vestlandet er faktisk regionen med flest som støvsuger sjeldnere enn ukentligt, viser denne litt spesielle undersøkelsen. Ja, det går an å undersøke alt mulig, og nå har de altså sjekket hvor ofte med støvsuge. Vi skal ta med oss sommermusikk. Eller Melle, de har en låt som heter Sommerøyå.

Karamell, altså, med sommer, øye og vår. Vi skal ta med oss musikk fra et band fra Massachusetts i USA. Amerikansk hardrock band som ble startet midt på 80-tallet, og til tross for ganske tungt materiale på platene, så er det en ballade kun med en kassagitar og vokal som ble stående igjen som den store hiten på bandet, som faktisk fremdeles er aktivt. Vi skal ta med oss bandet Extreme og låten More Than Words.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 10:58.
2: Hei, det er Jonny fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

Lose You to Love Me ifra Selena Gomez på 102. Ja, vi har jo pratet litt om forskjellige typer ferieformer. En ting som kanskje er litt ekstra skummelt nå, det er jo i form av at det kan bli SAS-streik fra onsdag av. Det får vi heller bare følge nøye med på. Men i alle fall denne helgen så var det sommeråpning i fjellet. Den norske turistforeningen melder om svært gode sommerforhold. Det har vært en fantastisk start på sommersesongen. Høye temperaturer, tidlig snøsmelting har gitt ordrekord tidlig sommer. I fjellet. Det er bart og sommerslig til de fleste fjellområdene. Kanskje på de høyeste toppene og fjellovergangene er det fortsatt noe snø, men nå smelter det fort, med sier Inger-Lise Blyverke, som er generalsekretær i den norske turistforeningen. Denne helgen så åpner flesteparten av turistforeningens betjente hytter i fjellet, og de forteller om stor interesse om for å ta turen til et av hyttene som er betjente. Og selv om det meldes som fine og frodige forhold de fleste områder, så kan det fortsatt være snø i enkelte områder, altså i høyfjellet, og i enkelte partier er det ovått etter snøsmelting, så vi oppfordrer alle til å ta høyde for dette, og naturplanlegging og pakking, og oppdaterer føremeldinger og statusløpene på ut.no/meldinger, så det kan du også følge litt med hvis det er et bestemt fjellområde du skal ut på tur i. Men uansett så er det sånn at hvis du tar hensyn til værføre og egen turerfaring, så ligger alt til rette for store naturopplevelser til fjells, altså i sommer, der de melder altså om veldig gode og sommerslige forhold.

0: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Jeg lever som om jeg var rik, selv om jeg ingen penger har.
2: 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Every dog has its day. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under 3 kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
0: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

Henda mot himmelen, Madeleines versjon av Petra Marklunds store hit, opprinnelig på svensk. Til tross for at det blir stadig flere elbilladere rundt i landet, så er det sånn at rekkeviddeangsten øker. Noe enkelte finner litt oppsiktsvekkende. Nesten 1 av 5 elbilister frykter nemlig å gå tom for strøm, og det til tross for altså at antall elbilladere i Norge har mer enn tredoblet seg de siste 6 årene. 19% av elbilister frykter at de ikke kommer frem til en lader før batteriet er tomt, viser en undersøkelse fra Norsk Elbilforening, noe som faktisk er en økning på 5% siden 2020. Men i samme tidsperiode så har altså antall hurtigladere økt fra nesten 3300 til nærmere 11 000, men dette betrygger likevel ikke nær 1 av 5 elbilbilister. Det er ganske oppsiktsvekkende, sier Kristina Bu, som er generalsekretær i Elbilforeningen. At rekkeviddeangsten øker samtidig som elbilene blir bedre, kjører lengre, og vi har mer enn tredoblet antall hurtigladere, synes vi er ganske oppsiktsvekkende. Elbileier i Finnmark er de som kjenner seg mest utrygge på å finne en lader i tide. Der svarer nesten 25% at de ofte kjenner på rekkeviddeangst. Akkurat det er kanskje ikke så overraskende. I Finnmark er jo som kjent avstandene lange, og der er det lengre mellom laderne. Da blir det mindre marginer, og usikkerheten blir nok noe større, men at de litt mer tettbygde strøk og i nærheten av byer, at så mange frykter å gå tom for strøm, er litt overraskende, sier de altså fra Elbilforeningen. De som var ferske elbilister i 2020 var kanskje de som var lettest å overbevise. De var mer interessert i ny teknologi og visste hva det gikk til, mens flere av de som kjøper elbil i dag skal bare ha en bil og er kanskje ikke like forberedt på en måte å forholde seg til lading og rekkevidde. Det kan kanskje være noe av forklaringen. Vi skal danse i mørket sammen med Bruce Springsteen.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: ønsker en David Urbch og lykkelig på 102. Monica straks på plass med siste nytt. Vi får plass til Sam Smith før det med låten I'm Not Here To Make Friends.
1: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sunday.
3: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyro.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
7: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
8: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bar.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrik Hord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Arbeidet med utbedring av Røverkanalen går mot slutten. I februar begynte det omfattende arbeidet med å renovere kanalen. Kenneth Ole Westing, som er prosjektleder i Kystverket, skriver i en e-post til Haugesunds Avis at arbeidet er i rute. Sjøentreprenøren AS står for jobben, og Geir Bøen Myking der forteller at planlagt åpning er 18. juli. Politiet fikk i går melding om en bil som kjørte rundt og holdt på å krasje flere ganger på boligfeltet Økkelandslio på Stord. Det var en kvinne og en mann i bilen. De fant bilen igjen i Lønningsåsen, påsatt feil kjennemerker. En kvinne ble pågrepet, mistenkt for å være innblandet. Det ble også funnet noe narkotika på henne, meldte operasjonsleder Stina Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. De søkte til mannen, som også skal ha vært innblandet, på politiet etterforske saken videre. Karmøy-firma Duco AS fikk godkjent reguleringsplanen for boligprosjektet Århautun i Haugesund nord for Skeisvatnet i 2022. Tre av de 8 boligene i prosjektet som ligger til salgs er nå solgt, og de har startet på grunnarbeidet. Byggmester Ole Fremmersvik er prosjektleder og fortalte til Haugesunds Avis i forrige uke at grunnarbeidet starter som smått for hele feltet nå, og at det blir full oppstart 1. august. Beregnet byggetid er 18 måneder. Håkon Melkevik gir seg som daglig leder i Jerv 1919. Sportslig leder Thomas Enger Pedersen blir ny daglig leder i august, og har klubben meldt i en pressemelding. Vi ønsker i denne anledning å gi en stor takk til Håkon Melkevik for hans enorme engasjement og innsats for klubben. Han har offret alt for Jerv 1919 i flere tiår og bidratt i mange ulike roller, skriver styret. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel er rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken, med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25, før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Meldes opp mot 16 grader og fint vær med nordvestlig bris. Og i morgen litt regn utover morgenen, ellers skyer og stort sett oppholdsvær. Og da får vi skiftende bris opp i frisk bris på kysten.
4: Auto Utvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Shangan-forhandler på Aglamyr.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Richard Marx fikk åpnet ballet med sin Hazard, og han da først ut I en lang kø av artister og band som skal få innta radioen din I løpet av formiddagen her hos oss. Vi har som vanlig litt ekstra mye musikk å by på frem til klokka 12. Og takk til Tom Ragnar, han skal få by på musikken I kveld I Max Musikk.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv I Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og vi skal snart innom debutalbumet til Marlene Kjøsvold og finne frem titelsporet fra det, om ikke så veldig lenge. Du får med deg Marina and the Diamonds her først.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.

Marlene Kjøsvold, som slapp debutalbumet sitt tidligere i år, Song in My Head, i titelsporet der. Vi skal videre til Madonna her nå, og så har vi litt musikk av Deep Purple på vent, Kygo og Sigrid skal det føre fra Eagle Eye Cherry, Thomas Deepdal med litt ny musikk, J-Lo noen av de som får plass på spillelisten vår før klokka 12.

Driver Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med

0: imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
1: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

Musikkvideoen til den blir spilt inn på Trolltunge, Kygo og Sigrid og The Feeling på Radio 102. Vi skal få litt musikk av Eagle Eye Cherry her nå, og etterpå blir det ny musikk av Thomas Stivdal. I'm so tired.

0: årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.
2: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

Thomas Dybdahl som har spilt seg inn på spillelistene våre med sin nyeste, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Vi skal videre til J-Lo her nå, så hører du snart Just Stone.

Honeycone-låten som fikk nydrakt da Just Stone gjorde en coverversjon for noen år tilbake, While You're Out Looking for Sugar. Litt sommermusikk har med beep-up i mixen. Eddie Cochran sørger for det.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 fra kun 6.990 kroner i måneden, helt uten innskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936-91-015.
3: Maler på, maler på. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling. Din faghandel nord i Haraldsgata.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri.
5: KGB. Kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
6: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Palm Face og Tears in Your Eyes. Nå skal ta oss en liten dukkort I musikkarkivet før det på tide med en runde på de lokale nyhetene og Riksnytt klokka 12. Ta med deg The Turtles her først.

0: Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Karmøy-mannen i 20-årene, omtalt som Luskemannen, ble pågrepet for blotting i Bergen på lørdag, noen dager etter at han fikk dommen, etter å ha snikfilmet unge kvinner på Haugalandet. Politiadvokat Kjetil Tomren i Vest politidistrikt forteller til Bergens Tidende at mannen er avhørt og at han ikke har erkjent skyld for blottingen. Han ble arrestert etter meldinger om at han blottet seg for flere barn mens han satt i en bil. Arbeidet med utbedring av Røverkanalen går mot slutten. I februar begynte det omfattende arbeidet med å renovere kanalen. Kenneth Ole Westeng, prosjektleder i Kystverket, skriver i en e-post til Haugesunds Avis at arbeidet er i rute. Det er Sjøentreprenøren AS som står for jobben, og Geir Bøen Myking i Sjøentreprenøren forteller at planlagt åpning er satt til 18. juli. Politiet fikk i går melding om en bil som kjørte rundt og holdt på å krasje flere ganger på boligfeltet Øklandslio på Stord. Det var en kvinne og en mann i bilen. De fant bilen igjen i Lønningsåsen, påsatt feil kjennemerker. En kvinne ble pågrepet, mistenkt for å være innblandet. Det ble jo funnet noe narkotika på henne, meldte operasjonsleder Stina Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. De søkte etter mannen i går, som også skal ha vært innblandet, og politiet etterforsker saken videre. Og Karmøy-firma Duco AS fikk godkjent reguleringsplanen for boligprosjektet Århautune i Haugesund, nord for Skeisvatnet i 2022. 3 av de 8 boligene i prosjektet som ligger til salgs er nå solgt, og de har startet på grunnarbeidet. Byggmester Ole Fremmersvik er prosjektleder. Han fortalte til Haugesunds Avis i forrige uke at grunnarbeidet startet så smått for hele feltet nå, og at det blir full oppstart 1. august. Beregnet byggetid er 18 måneder. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel er rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Jeg ser ut som oppholdsværet skal holde seg i dag. Det er meldt stort sett fint vær og nordvestlig bris og opp mot 16 grader cirka. Vi kan få litt regn i morgen utover morgenen, eller så det venter stort sett skya oppholdsvær og skiftende bris og opp i frisk bris på kysten.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Aglamyr.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: forsaken me. Katie Tunstall og Black Horse and the Cherry Tree.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Og hvis du venter på Egil, trenger du ikke vente så veldig mye lenger nå. Det er en liten times tid til han er på plass og klar for å bli med deg i ettermiddagsrush. Akkurat nå blir det en liten 80-tallsfest hos oss. Kim Wilde og You Came.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-bygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
3: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
4: Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang ventelista på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
5: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
6: Mai slapp Ramon et nytt album som du skal få en liten bit av her nå. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, hører du her.
7: Financiamos todos nuestros servicios.
8: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Vance Joy og Riptide. Du hører Gin & Tonic Youth her nå. Vi skal ta med deres Butterflies in Bikinis, og så blir det fine vær og fladveien på menyen etterpå når du hører Eriksen.

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
0: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrente i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
3: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

spennende musikk fra The Jam står for tur om litt når vi skal hente fram deres Town Called Malice, men nå blir det med diamant fra arkivet på menyen her nå. Marvin Gaye og Kim Weston.

0: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.

Den amerikanske country-stjerna som slapp debutalbumet sitt i 2024 og fylte det opp med et album som heter Dandelion som hun slapp tidligere i år og som har blitt en stor suksess for henne og fått en svær hit med Choosing Texas. Vi skal videre til Tom York og kompani. Det Radiohead som står for tur med

0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
3: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

Aurora som hypnotiserer oss med sin Your Blood. Det er snart nyhetstid hos oss nå, og etter nyhetene Egil klar for å overta på for å bli med deg i ettermiddagsrush. Men før nyhetene hører du Bow to Each Other. My body feels

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Karmøy-mannen i 20-årene, omtalt som Luskemannen, ble pågrepet for blotting i Bergen på lørdag, noen dager etter at han fikk dommen, etter å ha snikfilmet unge kvinner på Haugalandet. Politiadvokat Kjetil Tomren i Vest politidistrikt forteller til Bergens Tidende at mannen er avhørt og at han ikke har erkjent skyld for blottingen. Han ble arrestert etter meldinger om at han blottet seg for flere barn mens han satt i en bil. Arbeidet med utbedring av Røverkanalen går mot slutten. I februar begynte det omfattende arbeidet med å renovere kanalen. Kenneth Ole Westing, prosjektleder i Kystverket, skriver i en e-post til Haugesunds Avis at arbeidet er i ruta. Det er Sjøentreprenøren AS som står for jobben, og Geir Bøen Myking i Sjøentreprenøren forteller at planlagt åpning er satt til 18. juli. Politiet fikk i går melding om en bil som kjørte rundt og holdt på å krasje flere ganger på boligfeltet Økelandslio på Stord. Det var en kvinne og en mann i bilen. De fant bilen igjen i Lønningsåsen, påsatt feil kjennemerker. En kvinne ble pågrepet, mistenkt for å være innblandet. Det ble jo funnet noe narkotika på henne, meldte operasjonsleder Stina Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. De søkte etter mannen i går, som også skal ha vært innblandet, når politiet etterforsker saken videre. Og Karmøy-firma Duco AS fikk godkjent reguleringsplanen for boligprosjektet Århautune i Haugesund, nord for Skeisvatnet i 2022. Tre av de 8 boligene i prosjektet som ligger til salgs er nå solgt, og de har startet på grunnarbeidet. Byggmester Ole Fremmersvik er prosjektleder. Han fortalte til Haugesunds Avis i forrige uke at grunnarbeidet starter så smått for hele feltet nå, og at det blir full oppstart 1. august. Beregnet byggetid er 18 måneder. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne Marte Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel er rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
4: I morgen er det ventet skiftende bris, og fra sør med frisk bris på kysten. Litt regn tirsdag i morgen, eller skyer stort sett oppholdsvær, og temperaturen rundt 17 grader.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
7: Egil står på for deg.

0: Chandelier og Sia på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. God mandag til deg, jeg følger deg utover hele ettermiddagen. Akkurat nå med Wax, som jeg går tak i.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
1: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
2: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

si det til meg og Tobias Stenes har virkelig samlet folk på Rådhusplassen over 7000 til stede da han og bandet gjorde en flott time, og jeg utrolig å tenke på at på en så kort karriere så har han kjørt opp så mange låter så folk kan tekstene på, og her var i hvert fall tre generasjoner til stede, selv om det var ganske mange så det var på den alderen så Tobias Stenes selv 23 år, men det var en fin gjeng og veldig god stemning da, definitivt et av høydepunktene. Nå var jeg kun til stede på fredagen da. Se det til meg, Tobias Sten, og da følger jeg egentlig utover hele ettermiddagen. Ta kontakt hvis du har noe å melde, 52 720 102, eller på Messenger, og det med unntaket i forbindelse med bykalas og kjøremønster i sentrum rundt Rådhusplassen blant annet, det gjelder vel også i dag, for de holder på å rigge ned der i dag, men i morgen da skal vel alt være helt tilbake til normalen igjen når det gjelder busstraseene til Columbus og greier i Haraldsgatene forbi Rådhusplassen. Til Kanada nå, dette er Daniel Brisboa og Give Me Little Sign.

0: takker Harald Søvik som ga ut den flotte sommerlåten fra 2020, og det var This Summer. Om et lite øyeblikk, klassiker med David Bowie.
1: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.

David Bowie, klassiker Rebel Rebel. Zimmermann, han er fra Østland, jeg er ikke helt sikker på akkurat hvor, heter egentlig Amund Zimmermann Børresen, og akkurat nå har han ute en låt, så det oser litt sånn glad tilbakelent sommer av dette tid.

Shimmering Warm and Bright og Bel Canto. Og Bruno Mars, dette en av de aller første låtene vi spilte med han, og det har jo blitt en del siden 2011. Dette er Grenade på 102.

0: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.
1: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
2: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

0: Blondie og Atomic, en av mange store hits for deg. 1980 var det de skåret til en nummer 1 hit i England med den.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Little Kids, og det er Sondre Lerche, ny fra han, og album kommer 21. august, heter Acrobat. Så vi skal ha klassisk Creedence fra denne tida på året, tilbake i 1969 om et øyeblikk.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmeglerein. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Møte stress, møte spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmeglerein. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
4: Eiendomsmeglerein, Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
6: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
7: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Kamimannen i 20-årene omtalt som luskemannen ble pågrepet for blotting i Bergen på lørdag, noen dager etter at han fikk dommen etter å snikfilme unge kvinner på Haugalandet. Politiadvokat Kjetil Tomren i Vest politidistrikt fortalte Bergens Tidende at mannen er avhørt, at han ikke har erkjent skyld for blottingen. Han ble arrestert etter meldinger om at han blottet seg for flere barn mens han satt i en bil. Arbeidet med utbedring av Røverkanalen går mot slutten. I februar begynte det omfattende arbeidet med å renovere kanalen. Kenneth Ole Vesteng, prosjektleder i Kystverket, skriver i en e-post til Haugesunds Avis at arbeidet er i ruta. Sjøentreprenørene står for jobben. Geir Bøen Myking i Sjøentreprenørene forteller at planlagt åpning 18. juli. Politiet fikk i går melding om en bil som kjørte rundt og holdt på å krasje flere ganger på boligfeltet Øklandslio på Stord. Det var en kvinne og en mann i bilen. De fant bilen i Lønningsåsen, påsatt feil kjennemerker. En kvinne ble pågrepet, mistenkt for å være innblandet. Det ble også funnet noen narkotika på henne, med operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. De søkte etter mannen, som skal ha vært innblandet, og politiet etterforsker saken videre. Karmøy-firma Duco AS fikk godkjent reguleringsplanen for boligprosjektet Århautunet nord for Skeisvatnet i 2022. 3 av de 8 boligene i prosjektet som ligger til salgs er nå solgt, og de har startet grunnarbeidet. Byggmester Ole Fremmersvik er prosjektleder og fortalte til Haugesunds Avis forrige uke at grunnarbeidet startet så smått for hele feltet nå, og at det blir full oppstart 1. august. Beregnet byggetid er 18 måneder. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok, og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne Marte Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig, og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med 1 poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-delsfinale. Hvis det blir sånn, i siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto-Utvik på Reglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Og det er i morgen ventet skiftende bris fra sør, frisk bris på kysten. Litt regn tirsdag i morgen, eller skyer stort sett oppholdsvær, og temperatur rundt 17 grader.
3: Auto Utvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
0: Bestandig, Geraldine. Både Kjerrelin maling og beis til terrasse og kledning får du hos Fargerike Glamyr med fargelige Haugalandet.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: og det er altså da The Cardigans på 102.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Ja, og da kan vi si, vi var jo inne om dette her, at det er fortsatt nedrigging og sånt når det gjelder Rådhusplassen, og det, vi fikk meldingen om Columbus, og ville kjøre alternativ trasé også i dag, men nå flyter i hvert fall, har vi fått bekreftet trafikken i Kamsengate og Knudsen og Eskate opp mot festiviteten og Rådhuset. De gatene som var sperret, og det gjelder også mellom Høyskolen og Rådhusplassen, så alt skal nå være til gjeng igjen når det gjelder trafikktraséer i rundt Rådhusplassen etter å ha hatt opprigging og nedrigging og store bykalasfestival. Vi skal dvele litt grann med den fordi Geir Baldersheim Lærvåg fra Haugesund synes det var ekstra stas å være med og stelle til festival i hjemme i Haugesund. Han er jo med i, og ansatt i Momentum i Ålesund firma, så eier både Bykalas og flere andre store norske festivaler rundt om. Og vi prater med Geir Baldersheim Lærvåg rundt kvart fire i ettermiddag. Men det var jo likevel et skår i gleden at tåka gjorde at verken Ari Bergo eller Bausa kunne lande i Haugesund og gjennomføre sine konserter på lørdag. Da får vi se hva som skjer med deg videre, for før eller siden må jo deg komme til Haugesund. Neste år kanskje. I alle fall, prater med Geir rundt kvart over fire i ettermiddag. Ta kontakt selvfølgelig hvis du har noe å melde fra trafikken på 52 720 102 eller via Messenger. Her er Kristina Bjørdal.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.
3: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på oasen.no.

er flott. Det er altså da John Mellencamp på 102 og Hurt So Good, ja. En god 80-talls hit det. Så i Rogaland, den store værvinneren på Vestland denne uka, mot helga kan temperaturen krype helt opp mot 27 grader, men meteorologen advarer også om at vind og regnbøyer kan prege sommer i dullen, og uka starten også mildt, både mandag og tirsdag og onsdag, vil temperaturen ligge rundt på 16-17 grader, opp mot 20 grader i indre strøk, mens mandag og onsdag vil by på en del sol utover ettermiddagen, blir tirsdagen av det mer grå slaget med fare for lett regn på morgenen og kystdokker natt og onsdag. Først torsdag, da begynner det å skje med mye sol og stigende temperatur, og fredag og lørdag og søndag blir det varme dager. Fredag blir den aller varmeste. Haugesund kan få 23-24 grader, mens de indre strøk som etterne kan bli 26-27 grader, sier Svanevik til Haugesunds avis. Men så litt skår i gleden, så var det ytterst på kysten for fredag. Blir det sønnavind, kan komme opp i bris, kuling kanskje også, og absolutt fare for at det blåser litt bort, sier han. Men dette er vi så, hva skal du si, lite vant med til nå. Lav temperatur og greier. Veldig pent på Rådhusplassen under bykalas på fredag, men det er liksom 20 grader har vært helt unntaksvis til nå. Så vi får ta de gradene vi får, og blir det 26-27 og sol, og du kan eventuelt ha litt livet for vinden, så er jo det alldeles glimrende. Vi går all in for sommeren. Dette er Amanda Tenfjord.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 3:05.
2: Hei, dette er Gunnar
3: og Jonny fra Varmefag Bygnes Bygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
5: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamyrs største brukbilforhandler.

Da er det like fin den, Olivia Dean og So Easy to Fall in Love with Me. NRK, de melder om at, skal nå bare finne den igjen, den meldingen der, ja. Fylkesvei 520 Sauda, den åpnes tidligst mandag kveld. Det er mellom Lona og Almanna Juvi i Sauda. Den ble stengt fredag etter at det gikk et steinras der. Dette er en del av sommerveien som går over til Røldal. Ble tidligere anslått at det ble åpnet mandag ettermiddag, men det kommer ikke til å skje. Rogaland fylkeskommune skal ha en geolog på befaring mandag kveld, og veien ble ikke åpnet for etter dette er gjort, og det er gjort en ny vurdering av sikkerheten på stedet, sier byggleder, seksjon, drift og vedlikehold i nord i Rogaland fylkeskommune. Ragnar Enge til avisa Ryfylke, og er gjengitt også av NRK. Vi skal se litt på sporten. Det er jo en viss fotballkamp som går klokka to i natt. Jeg vet om noen som allerede har lagt seg så, for å være opplagte til i kveld. Så det får vi se frem mot det, og annet når det gjelder sport. Så litt kjekt, og ikke fullt så kjekt i helga. Det skal vi ta med oss etter Rival Sons. Dette er Good Things på 102.

FK Haugesund etter å ha tapt 5-2 borte mot Egersund. Det var ikke sånn det skulle bli. En dreid FK-trener som jo kom fra Egersund og fortsatt bor der. Ble en fadese for Eide og FK, tapte altså 2-5. Dette ikke den returen jeg hadde håpet på, sier han, etter en tur bort hos samboeren og sønnen. De bor fortsatt i Egersund. I løpet av intervjuet går ordskuffende og irriterende igjen. Det var langt under pari på de tingene som må ligge i bånd. Da tenker jeg vi må rydde unna når vi skal stå opp i duellspillet. Det ingen ergjerrighet i de situasjonene, og det utrolig skuffende, oppsummerer Eide. Og Egersund var mye mer påskrudd og ledet 3-0 inn mot pause. Så fikk FKH litt håp igjen. Niklas Sandberg via en motspiller reduserte til 1-3. Og når Erik Ylan Andersen 5 minutter til andre omgang reduserte til 2-3, så øynet jo FKH-fansen håp om at det kunne bli poeng med hjem. Men etter å ha sluppet en ytterligere 2 mål mot Egersund, så ble det et stygt resultat. Slutt. FKH 2 poeng bak toppen fordi Strømsgodset og Kongsvinger spilte 4-4, og Kongsvinger kommer til Haugesund og på Haugesund Sparebank Arena på lørdag, siste serierunde før sesongen er halvveis. Og så tar vi også med selvfølgelig FKH damene, så leder klart mot Molde 3-0 til det gjenstod en halvtime. Så kom en solid kollaps og endte med at Molde utlignet 7 minutter på overtid til 3-3, og kun 1 poeng i stedet for 3 poeng til FKH damene der. Og nå er det pause frem til midten av august. Djerv 1919 og Vard var i aksjon på lørdag. Djerv 1919 så ut å tape mot Fyllingsdalen, men så dukket Erik Ndai i senga opp og sørget for 1-1 poengdeling. Vard, det inntok tabell

0: toppen sist der. Helgen Dennis der de en lørdag etter 0-3 tap overraskende hjemme mot Austevoll, alle tre skåringer etter pause der. Så det I kveld, da det jo mer VM-fotball, og der det jo da, man kan jo ta resultatene fra de kampene som gikk sent I Belgia, de spilte 0-0 I sin kamp mot Iran, Uruguay Cap Verde 2-2, mens Egypt vant 3-1 mot New Zealand, og de vel da videre. Kvelden begynner med Argentina mot Østerrike klokken 19, og så den andre kampen I vår gruppa, det Frankrike mot Irak, og Frankrike jo kjempefavoritter der, og så det Norge mot Senegal. Klokka 2 I natt norsk tid. Jordan mot Algerie klokka 5 I morgen tidlig.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil I Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo I Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner I kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil I Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Kom til Tysnesfest 9.–12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
1: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
0: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

0: Alle er på vei.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: 13 og et halvt minutt på 3 er klokka blitt. Ser greit ut i trafikken, glir i hvert fall veldig godt i Kamsungata i øyeblikket. Kanskje det er noen som tar en, kanskje du tar en middagsfil? Ikke helt å sovne, hører på meg. Ikke skru av den, trenger ikke gjøre det da.

and Me, og en stor hit for The Doobie Brothers i USA, tilbake i 1973, og har levt godt siden i litt remixer og alt mulig rart, men vi holder oss litt til originalen akkurat når det gjelder den låten der i hvert fall. Big Bang, det en dame med seg som heter Victoria, for et par år siden, Victoria Hellestad. Lagt en sommerlåt også, Øystein Greni, Victoria Hellestad i front der. Dette er Big Bang og Summer Crush.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sunday.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Bandit, og det var sånn ble kjent med Jess Glynn og Rather Be. Da er det tid for nyheter.
1: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds Avis. Nå er den nye minnelunden på Vår Frelsers gravlund klart å tas i bruk. Navneminnelunden vil ha plass til 180 urner. Driftsleder Torvald M. Haugen i Haugesund er svært fornøyd med resultatet på Vår Frelsers gravlund. Jeg synes det ble fint. Det var sånn vi stod for oss at området her skulle bli, sier Haugen. Han melder om stor interesse og planlegger allerede utvidelse. Flere minnelunder bygges nå i byen med Kristine Elisabeths gravlund som neste, når dette er grunnet økende kremasjonsandel. Karmøy-mannen i 20-årene, omtalt som Luskemannen, ble pågrepet for blotting i Bergen på lørdag, noen dager etter at han fikk dommen etter å ha snikfilmet unge kvinner på Haugalandet. Politiadvokat Kjetil Tomren i Vest politidistrikt fortalte Bergens Tidende at mannen er avhørt, og han har ikke erkjent skyld for blottingen. Han ble arrestert etter meldinger om at han blottet seg for flere barn mens han satt i en bil. Rogaland er den store værvinneren på Vestlandet denne uka, men mandag og onsdag vil by på en del sol utover ettermiddagen, blir tirsdagen av det mer grå slaget, med fare for lett regn på morgenen og kysttåke natt til onsdag. Det er først torsdag at ting for alvor begynner å skje, med mye sol og stigende temperaturer. Fredag, lørdag og søndag blir varme dager, men fredagen den aller varmeste. Haugesund kan få 23-24 grader, mens de indre strøk som mettene vil bli 26-27 grader, sier med meteorolog Magni Svanevik ved værvarsling her på Vestlandet. Men hun advarer også om at det kan bli en del vind og regnbøger på kysten. Og arbeidet med utbedring av Rødværkanalen går mot slutten. I februar begynte det omfattende arbeid med å renovere kanalen. Kenneth Ole Vesteng, prosjektleder i Kystverket, skriver i en e-post til Haugesunds Avis at arbeidet er i rute. Sjøentreprenøren AS står for jobben. Geir Bøen Myking i Sjøentreprenøren AS forteller at planlagt åpning er 18. juli. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet er kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet er tomt. Andelen er 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå er å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-dels-finale. Hvis det blir sånn, i siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Og i morgen venter skiftende bris, sørlig bris fra tirsdag i morgen, frisk bris på kysten, litt regn tirsdag i morgen, eller skyer stort sett oppholdsvær, og temperatur i morgen rundt 17 grader.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Mr. Probs fra Nederland, og dette var Waves.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ettermiddagsrush, jeg følger hele veien frem til klokka 6, og så er det et par meldinger vi skal ta med oss her.
1: Trafikkservice presenteres av
2: BMW-forhandleren Hedin Automotive.
0: Ja, det er i hvert fall klart at det ikke er noe fremkommelighetsproblemer nå i Haraldsgate og Knudsen og Esgate mot Rådhuset. Nedriggingen etter bykallas. Kommet så langt at det er i hvert fall ikke noen restriksjoner på kjøring, så vi har fått beskjed om lenger. Så er det da fylkesvei 520. Mellom Lona og Almannajuvi Sauda ble stengt fredag etter at det gikk et steinras der. Og dette er en del av sommerveien som går over til Røldal. Og det ble tidligere anslått at veien skulle bli åpnet mandag ettermiddag, men det skjer ikke. Rogaland fylkeskommune skal ha inn en geolog på befaring mandag kveld, og veien blir ikke åpnet før dette er gjort, og det er gjort ny vurdering av sikkerhet på stedet. Det sier byggeleder, seksjon drift og vedlikehold nord i Rogaland fylkeskommune, Ragnar Enge, til aviser og vi fylke, så det er kanskje ikke så store sjanser at du har behov for å kjøre akkurat den veien i kveld, men det er i hvert fall lite med deg, men det blir ikke åpnet igjen før i kveld, altså Riksvei, eller fylkesvei 520 mellom Sauda og Røldal. Så vi skal bare si det, ta kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken 52 700 202, eller på Messenger, og her er Elena sin nyeste app All Night, og det er vel akkurat et godt tema for i kveld og natt, vil jeg tro.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.

Ja, ah, det er flott. Against the Wind, og Bob Seger er jo fra 1980, men det endte jo opp med å bli jo en vesentlig sang, vil jeg påstå, i den der Forrest Gump-filmen en del år etterpå, for det var jo da han sprang fra kontinent til kontinent og Running Against the Wind og så videre. Fin sak det, en stund siden jeg har spilt. Vi skal si velblåst bykalas. Og mye folk selvfølgelig, god stemning, men skår i gleden her i Bergora og Bausa. De ble forhindret for å ha konsert på grunn av tåke, og flyet kunne ikke lande. Det var surt, garantert, men uansett, vi tar en prat med Geir Baldersheim Lærvåg, Haugesunderen, så jobber i Momentum, så eier festivalen og arrangør. Vi snakker med Geir om en liten time, rundt kvart over fire. Akkurat nå, The Fratellis, dette er Whistle for the Choir på 102.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 4:05.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Byggnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert de gamle pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Byggnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: For det kan gå 500 mil.
4: Skuddefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann.
5: Da savner måten du så på meg før.
4: Og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
6: Skuddebygg, Skuddefriseri, Skudnes Bryggeri, Smier Bistro, Steiningsholmen Eiendom, Stillasgruppen, Vassbakk og Stol og Åkra Bilimport.
7: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

0: Flott låt ifra Delara. Sjelen på 102, og klokken mangler bare noen få sekunder på å være halv fire. Og hvis du har begynt på ferie i dag, så gjelder vel kanskje ikke dette deg, men er du ferdig på jobb nå og setter deg i bilen, så trenger du...
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Tom Petty and the Heartbreakers, her er American Girl. God tur, og kjær til henne.

0: Tom Petty på 102, og det er American Girl.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

Stopp på Eide på fylkesvei 47. Rett før du kommer til rundkjøringen på Eide etter passert tunnelen, så er det da kø. Kan være fordel å kjøre med Asaldalen ifølge han så ringte inn nå, for det er kø i området. Motorstopp med bil i rundkjøringen eller rett før.

0: det er selvfølgelig La Isla Bonita på 102. Så nå hadde vi altså, for deg som var i bilen og skulle kjøre hjem fra jobb, Tom Petty og American Girl, og for deg som begynte ferie i dag, La Isla Bonita med Madonna. Nå har vi tenkt på alt, nei ikke alt, men jeg må i hvert fall få med denne, fordi at det er lang kø nå etter hvert. En som har ringt meg, så sitter 7-8 minutter i kø, og det blir fort 10 og lenger, fordi at det er altså en bil som har fått motorstopp på fylkesvei 47 på Eide, rett etter du har passert tunnelen, og rett før du kommer til rundkjøringen på Eide. Og det er sørgående løp, sant? Sånn at det er da ikke så lett å komme gjennom der. Han her som ringte, han står ikke, ja, det er ikke så mange meterne før han skal inn i denne tunnelen, og på andre siden er det bil altså med motorstopp, og det var, kom lite biler imot, sånn, men nå begynte det å komme igjen, så det er tydeligvis ikke helt stopp i begge retninger i hvert fall, men så blokkerer nok ikke hele rundkjøringen, men han var rett der du kjører inn i rundkjøringen på en det. Men så skal du ta Åkra, så kan det være lurt å kjøre om Asaldalen, var det en som sa her, så kanskje det går greiere, men da må du vel finne en plass å ta av før du kommer helt til tunnelen i hvert fall, for da var det for sent. Ja, så får vi se hvor lenge dette var en motorstopp. Er det stopp, så er det stopp, men kanskje det går an å få at bilen etter hvert havner litt til sies, men får se. Men i alle fall, kø, lang kø på Eide, det skal jo ingenting til når en bil får motorstopp rett før rundkjøringen på Eide på fylkesvei 47. Ta kontakt hvis det er mer når det gjelder trafikkmeldinger, 52 720 102, eller på Messenger.
1: River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsgrunnbygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.no.

0: Florence and the Machine, My Love, på 102, og da gjentar jeg igjen altså at det er en bil med motorstopp rett før omkjøringen på Eide etter å ha kjørt gjennom tunnelen. Der kommer du ikke nå gjennom, fordi at den er der er der for lange kø, for å si det sånn. Så det er rett før omkjøringen på Eide en bil, personbil, så har motorstopp, og det er sørgående retning Åkra, altså. Så der er der lang kø for å finne en omkjøringsmulighet hvis du skal serve, hvis det, du ikke er kommet for langt, for å si det sånt. Men forhåpentligvis tar ikke dette alt for lang tid før en får denne bilen litt flyttet igjen, sånn at det kanskje kan begynne å gli i trafikken igjen.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Det er Synnøve Ånesen på 102, og der er trafikk i dag.
1: Trafikkservice presenteres av
2: BMW-forhandleren Hedin Automotive.

0: 30 eller først, og motorsyklisten da, eller syklen, har kjørt inn i en bil bakfra, og motorsyklisten fremstår skadet. Vedkappene er bevisst nødetatene er på stedet, og nå for kort tid siden så melder politiet at motorsykkelen skal kjøre i lavere hastighet enn fartsgrensen på stedet, så 60 km i timen, og motorsyklisten blir tilsett av helsepersonell. Det er altså da Tittelsnesveien i Seio, har ikke et helt nøyaktig stedsplass på akkurat det, men i alle fall så er det nå en bil og motorsykkel som har vært involvert her, altså. Det er ikke noe mer stedsangivelse der, men det er i Sveio, altså. Fylkesvei 47. Det er da politiet Andreas Oppedal som melder dette i politiloggen. Og denne bilen, den er nå i Kopervik, der på Eide. Den er nå flyttet ut til siden, så det er passasje der i hvert fall. Men det er trangt, for han stod inn i rundkjøringen på Eide, fylkesvei 47. Og den er, ja, hva blir det? 547 er det. Retning Åkra stod den, og det gjør han fortsatt. Men nå står han helt til høyre, så nå er det i hvert fall muligheter for biler å komme inn. Men de kommer jo fra to felt, både fra Kopervik og fra Bygnes. Så dermed så vil jo da dette gå tregt en stund til, men denne bilen som altså hadde fått stopp, den er nå flyttet til høyre, sånn at den ikke blokkerer begge feltene. Vi skal ha med oss litt mer god sommermusikk om litt fra Bo Kaspers Orkester på vei mot nyheter.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaveien.
3: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmegleren. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Møte stress, møte spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegleren. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
4: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
1: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936-91-015.
6: Maler på, maler på.
7: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling, Nord.

0: koselige bok, Kaspers Orkester, og sommer som du nyter når han er der, selv om det ikke er så mange dagene i norra Sverige.
1: Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avise. Og nødetatene rykker ut etter melding om trafikkulykker med motorsykkel og bil involvert i Tittelsnesveien, fylkesvei 47 i Sveio. Motorsykkelfører har kjørt inn i bil bakfra og fremstår skadet. Vedkommende er bevisst. Dette ble meldt rundt 3:30. Litt senere, nødetatene er på stedet og motorsyklisten blir tilselt av helsepersonell. Og motorsykkelen skal ha kjørt i lavere hastighet enn fartsgrenser på stedet, så 60 km i timen, det melder oppdragsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt. Nå er den nye minnelunden på vår frelsers gravlund i Haugesund klart å tas i bruk. Navnet minnelunden vil ha plass til 180 urner. Driftsleder Torvald M. Haugen i Haugesund er svært fornøyd med resultatet på vår frelsers gravlund. Jeg synes det blir fint. Det var sånn vi så for oss at området skulle bli, sier Haugen. Han er mellom stor interesse og planlegger allerede utvidelse. Flere minnelunder bygges nå i byen med Kristine Elisabeths gravlund som neste, grunnet økende kremasjonsandel. Karmøy-mannen i 20-årene, omtalt som Luskemannen, ble pågrepet for blotting i Bergen på lørdag. Det var noen dager etter han fikk dommen etter å ha snikfilmet unge kvinner på Haugalandet. Politiadvokat Kjetil Tomren i Vest politidistrikt fortalte Bergens Tidende at mannen er avhørt, og at han ikke har kjent skyld for blottingen. Han ble arrestert etter meldinger om at han blottet seg for flere barn mens han satt i en bil. Rogaland er den store værvinneren på Vestlandet denne uka, mens mandag og onsdag vil by på en del sol. Ute ved ettermiddagen blir tirsdagen av det mer grå slaget, med fare for lettregn på morgenen og kysttåke natt til onsdag. Det er første torsdag at ting for alvor begynner å skje, med mye sol og stigende temperatur. Fredag og lørdag og søndag blir varme dager, men fredag blir den aller varmeste. Haugesund kan få 23-24 grader, mens indre strøk som Etne kan det bli 26-27 grader, sier meteorolog Magni Svanevik ved værvarslinger på Vestlandet. Men hun advarer om at det kan bli en del vind og regnveier på kysten. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet er kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet er tomt. Andelen er 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut. Det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som er negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri er urolig for utviklingen. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå er å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. og fergerike Reglamyr.

0: ventet, litt gråere enn i dag, med skiftende bris for tirsdag morgen, sørlig bris, frisk bris på kysten, litt regn tirsdag morgen, eller skyer stort sett oppholdsvær, temperaturen rundt 17 grader.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
2: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
3: Ettermiddagsrush med Egil.

0: We're good. Dette var Dua Lipa på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Ettermiddagsrush. Jeg vil følge deg frem til klokka 6 i ettermiddag, og vi gjentar nå altså den motorsykkelbil-ulykka. Det var bakfra i, på Tittelsnesveien, fylkesvei 47 i Sveio, og nødetatene på stedet. Motorsyklisten skader, men får altså da helsehjelp på stedet, meldes det fra politiet. Det er i hvert fall det vi har fått opplyst. Så skal vi se. Det, ja, det er ikke noe mer nytt der, som jeg kan se her. Så da får vi slå oss litt til ro med det. Det er sikkert noen trafikale utfordringer, men vi har ikke fått noen melding der, at det er store trafikale utfordringer der. Lang kø på Bygnes, men det skal vel ha gitt seg litt grann, eller det vil se på Eide, for en bil med stopp rett før tunnelen i sørgående retning mot Åkra. Men den er blitt flyttet litt ut på siden, så dermed så kommer den i hvert fall forbi et felt der i rundkjøringen sørover. Men går nok noe tregt, men du kommer nok fram. Du når campen klokka 2 i natt. Det gjør du garantert. Vi skal ta en telefon til Geir Baldersheim Lervåg, Haugesunderen i Momentium. Og det er etter en festival med over 7000 mennesker på Rådhusplassen. Og det kommer tilbake igjen til når vi snakker med Geir på andre siden av Ray.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

0: Nydelige Hold Back the River og James Bay på 102.
1: God sommer.
2: Radio 102.
0: Og da har vi med oss pressansvarlig for By Kalas og i firma Momentum, som er arrangør, Geir Baldersheim Leirvåg. Og hvordan er formen på mandagen?
3: Den er veldig bra. Nå holder vi på å rigge ned siste biten etter en hedundrende By Kalas.
0: Ja, og hvordan vil du si at festivalen har gått?
3: Den har gått egentlig utrolig bra. Det er det meste publikum har hatt til nå, som jo super fornøyd, selv om det var noen spennende utfordringer som kom på lørdagen.
0: Det skal man komme tilbake igjen til, men hvor mye folk, det omtalt som 7000 per dag, og dermed da ikke 100% fylt, for det var vel 7500, men hva har dere rukket å telle opp?
3: Nei, vi har, det jo på en måte løpende telling hele tiden, så det var et tidspunkt det var godt over 7000 inne på området.
0: Ja, over 7000. Ja.
3: Mm.
0: Og så, og hvordan reagerte da publikum når dette med tåka satte stoppa for konsertene til både Bausa og Ari Bergora midt på lørdagskvelden?
3: Nej, de fick väl lite sån samma känsla så ofta var som oss. Det var ju otroligt trist att denna tåka kom och vi måste bara pröva att lösa detta bäst och snabbast möjligt och det fick vi till otroligt bra, syns jag.
0: Ja, och hur var stämningen i publikum där när de fick den beskeden?
3: Det er jo selvfølgelig en skuffelse når to av artisterne folk har gledet seg til ikke komme, men det at vi greide å få kamelen ned fra Bergen på en time ble jo fantastisk, og tilbakemeldingene fra publikum som var her, og når vi annonserte det, var jo egentlig helt fantastiske. Og det ble tatt med jublende storm at kamelen kom her også.
0: Og på så kort varsel, hvordan klarte dere det egentlig?
3: Nei, vi ringte og spurte rett ut, og så sa han ja, men det skal vi få til. Jeg gir meg en speedbåt, og da kom han i en speedbåt inn i Karmsund og på Indre Kai der med full jubel, og lagde selvfølgelig et show som han pleier å gjøre på båten og på scenen.
0: Det var jo helt sikkert en unik opplevelse, sånn som de aldri har opplevd kamelen før, vil jeg tro.
3: Ja, det var det. Jeg tror det var for alle, og det ble utrolig bra. Og han ble 5 minutter forsinket, men han sto på scenen til oppsatt tid og hoppte med hentene på kajen, og han hoppet inn på av bilen og rett på scenen, og det gikk utrolig bra.
0: Det er jo ganske sterkt. Hvor lang tid gikk det fra dere fikk kontakt med han og fikk ja fra han og til han stod på scenen?
3: Fra vi ga go og til han stod på scenen, så tok det totalt på en måte 2,5 time. For en liten gøy sidenotis der er at denne båten som han hadde fikset av en kompis, den måtte også sjøsettes, men han kjørte i 65 knop hele veien ned og rett opp igjen etter han stod på scenen.
0: Det var noe godt at det ikke var tåka for den nå, da, for å si det sant, for det kan jo være ja, det over Bjørnafjorden.
3: Det kunne jo vært gode bølger og over sletta, men heldigvis så var det passelig.
0: Ja. Og når vil du si, hvis vi tar fredagen og lørdagen, var det mest kok i publikum?
3: Fredagen var utrolig bra kok, men jeg synes personlig at det var mest kok på fredag, men det var mest personer på lørdagen og koken, og det var en litt annen stemning når Eise Kite avsluttet på scenen, så var det en utrolig god, fin festivalstemning på området som var helt fantastisk.
0: Og jeg merket jo godt at jeg, hvor tett det egentlig var når Tobias Sten begynte, for da merket jeg at publikum pakket seg ganske saftigt.
3: Ja, jeg vil si at det var nok en høydare med Tobias Sten på scenen her i Haugesund.
0: Og da la jeg merke til de tre generasjonene som vi snakket om når dere var der sist.
3: Mm. Det var veldig kjekt å se liksom alle aldre møtes under en artist. Det var jo ja, utrolig fint det, og på lørdag så var det jo litt mer på en måte blandet. Da hadde du hellbillism for de voksne, og så skulle det jo være litt mer for de yngre, men så kom jo Kamelen, og litt egentlig samme følelse med Kamelen som Tobias Sten, for han nå går over et større antall i aldre og sånne ting enn kanskje andre. Så egentlig veldig, veldig, vi veldig fornøyd.
0: Ja, og så må vi jo da spørre selvfølgelig, for det at det som har skjedd på festivaler i Haugesund før da, uten sammenligning, men sånn som Ari Bergora og Bausa, er det en sjanse for at de kommer på festivalen neste år?
3: Det kan jeg ikke og tør ikke å si noe om, men det hadde jo vært spennende det, men det er jo opp til booking og se hva som kommer.
0: Ja, men du vil ikke utelukke det, eller?
3: Det vet jeg egentlig akkurat nå ingenting om.
0: Nei.
3: Men det håper jo det.
0: Men, ja, men hvordan har det vært å rigge ned?
3: Riggingen har gått egentlig raskt og bra. Det hjelper jo med fint vær. Så nå står jeg og ser på området, og nå er det bare noen veldig få ting fra leid igjen. Og ellers så er alle benker og alt begynner på plass, og parken er, Rådhusparken og plassen er åpen for publikum som allerede sitter her og soler seg.
0: Og hva gjør du i Haugesund nå, for å si det sant? Hvor lenge blir du?
3: Jeg blir til i morgen, og venter bare på at alt på KM-huset og hele parken er suttet tilbake til sånn som vi kom til den. Og så når det gjort, så jeg videre på neste festival.
0: Og det er?
3: Da skal vi til Odden og Hamar, som heter Helgen.
0: Har du fått sjanse til å treffe familien din her i byen da, når du har vært her?
3: Jeg var en liten tur innom i går, og så jeg har jo vært så heldig at jeg får lov til å spise middag med i dag, så det ble veldig trivelig i kveld.
0: Og sommeren, hva skal den bestå av for deg?
3: Faktisk nå så har jeg kjøpt meg hus, så det sommeren kommer til å gå i opppussing nå etter neste festival, så i juli så blir det full opppussing og en god sommerferie.
0: Det må du ha, og da snakker vi med Ålesund.
3: Ja.
0: Ja. Gode greier, Gert, og sier vi vel blåst bykalas, og får vi si god tur hjem.
3: Takk, takk.

0: kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
1: Og akkurat nå har Varmefag Byggnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
0: Besøk Byggnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
2: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
3: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

eller livet på 102. Begynner om at i morgen ettermiddag da skal vi slå av en prat med Simone Haaland fra Varmedal. Hun har en låt som er tilegnet Pride Month. Den kom ut på fredag, så nå var jeg så var. Og vi skal ta en telefon til Simone i Oslo i morgen ettermiddag rundt 4:15.

0: rock, fjell og kjærleik. På Festidalen 26. til 27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festidalen.no. Vi sees på fest.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
0: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.

0: Ja, det er forrykende. Ricky Martin og Living La Vida Loca. Så er det en oppdatering fra politiet. Anders Oppedal, operasjonsleder. Det er altså da denne motorsyklisten da, som har kjørt inn i en bil bakfra. Vet ikke om det ble tilsett av helsepersonell, motorsyklisten altså. Nå konkluderer politiet, 16.13 er det kommet melding, at det ikke er personskade. Ingen mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand, og dette er et rent trafikkuhell, så de fyller ut skademeldingsskjema på, så da endte det godt. Altså, Tittelsnesveien i Fylkesvei 47 i Sveio, at dette trafikkuhellet skjedde rett rundt klokka 15:30 i ettermiddag.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og her er Elsie Beisen igjen.

0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nyheter fra Radio 102 i Mediehus Haugesunds avis. Nødetatene rykket ut etter melding om trafikkulykker med motorsykkel og bil involvert i Tittelsnesveien. Det var rundt klokka 15.30. Politiet meldte det, og det var en MC-fører som hadde kjørt inn i en bil bakfra. Vedkommende er bevisst, meldte politiet da. 20 minutter senere, politiet på stedet, motorsyklisten blir tilsett av helsepersonell og skal ha kjørt i lavere hastighet enn fartsgrensen. Så på stedet så 60 km i timen, meldte operasjonsleder Anders Oppedal i Sør-Vest politidistrikt. 20 minutter etter det igjen bekreftet han at det ikke er personskade. Det er ingen mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand. Dette er trafikkuhell, så de følger ut skademeldingsskjema på, melder Oppedal. Nå er den nye minnelunden på Vår Frelsers gravlund klart å tas i bruk. Navnet minnelunden vil ha plass til 180 urner. Driftsleder Torvald M. Haugen i Haugesund er svært fornøyd med resultatet på Vår Frelsers gravlund. Jeg synes det blir fint. Det er jo sånn vi så for oss at området her skulle bli, sier Haugen. Han er mellom stor interesse og planlegger allerede utvidelse. Flere minnelunder bygges nå i byen med Kristine Elisabeths gravlund som neste, grunnet økende kremasjonsandel. Karmøy-mannen i 20-årene, omtalt som Luskemannen, ble pågrepet for blotting i Bergen på lørdag. Noen dager etter han fikk dommen, etter å snikfilme unge kvinner på Haugalandet. Politiadvokat Kjetil Tomren i Vest politidistrikt fortalte Bergens Tidende at mannen er avhørt, og han har ikke erkjent skyld for blottingen. Han ble arrestert etter meldinger om at han blottet seg for flere barn mens han satt i en bil. Og Rogaland er den store værvinneren på Vestlandet denne uka, mens mandag og onsdag vil vi på en del sol utover ettermiddagen, blir tirsdagen mer grå med fare for lett regn på morgenen og kysttåke natt til onsdag. Fredag, lørdag og søndag blir varme dager, men fredag den aller varmeste. Haugesund kan få 23-24 grader, mens de indre strøk som Etne kan bli 26-27 grader, sier meteorolog Magni Svanevik ved værvarslinger på Vestland. Men nå advarer om at det kan bli en del vind og regnveier på kysten. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den er høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet er kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet er tomt. Andelen er 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som er negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri er urolig for utviklingen. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå er å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. og fergerike Reglamyr.
1: Og i morgen venter skiftende bris fra tirsdag i morgen, sørlig bris, frisk bris på kysten. Litt regn om morgenen, eller skyer, stort sett oppholdsvær og temperatur rundt 17 grader.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Drive By, kjørelåt det altså, Train på 102. Det er Tom Agner som er på plass med Max Musikk etter nyhetene. Jeg vil følge deg videre utover. Vi er plutselig kommet i et litt sånn feriemodus når det gjelder flytrafikken. Det er ikke så mye som skjer, men det som skjer er, jeg holdt på å si, litt mer eksotisk. I alle fall, Norwegian var siste som dro, det var 16.07 og Oslo, det var litt før tida, 16.15 og utetid. Et fly igjen, og det er jo i Norwegian, men det drar til Malaga. Malaga flyet klokka 21 i kveld. Det er det som skjer der. Vi har hørt om bil som har fått trøbbel og stans i rundkjøringen på Eide, men der har vi ikke hørt noe mer nå, så skulle den, men sist vi hørte, det var litt før fire da han flytta litt ut i rundkjøringen, og så var det det som vi hadde nå i nyhetene om det trafikkuhellet i Sveio på Tittelsnesveien, og det er jo da ble en trafikkskademeldingssak med en sammenstøt der en motorsykkel kjørte inn i en bil bakfra, men ingen personskade her. Så da skal vel det meste med trafikk være greit, bortsett fra en ting, for det er at fylkesvei 520 mellom Lona og Almannajuv i Sauda ble stengt fredag etter at det gikk steinras der, og det er jo en del av sommerveien som går over til Røldal, og det ble tidligere anslått at veien blir åpnet mandag ettermiddag, men det kommer ikke til å skje, for Rogaland fylkeskommune skal ha inn en geolog på befaring mandag kveld, det melder NRK. Veien vil ikke bli åpnet for dette gjort, og det er gjort en ny vurdering av sikkerheten på stedet. Det sier byggeleder, seksjonsdrift og vedlikehold i Nord i Rogaland fylkeskommune. Ragnar Enge, han sier det til aviser i fylket. Kanskje du ikke skulle over 520 i dag allikevel. Men den blir nok åpnet en gang. Men det er greit at det er trygt å kjøre der når at det ikke går ras. Alex Warren akkurat nå. Dette er Fever Dream, så skal vi etter hvert ha litt sport.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøyna.

0: Interview fra Runaway Bride-filmen med Richard Gere og Julia Roberts. Det var vel 1999 omtrent det, var det ikke det? Jo, det er i hvert fall det som står på årstallet for låten. Det er dermed klart for.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Fem tap for FKH i går mot Egersund, og en skuffet Endre Eide dro tilbake til for å møte den klubben han forlot. Åpenbart ikke den returen jeg håpte på, sier han, og det var langt under pari på de tingene som må ligge i bånd. Da tenker jeg på å rydde unna når man skal stå opp i duellspillet. Man har ingen ærgjerrighet i de situasjonene, og det er utrolig skuffende, oppsummerer Eide. Tap for FKH, uavgjort for FKH. Damene på lørdag leder 3-0 borte mot Molde, men så rekner det på siste halvtimen, og 20 minutter på øvertid så utligner Molde, så det ble 3-3 der. Nå skal damene pause til 15. august når det gjelder FKH. I Obos-ligaen så har de en kamp igjen mot laget som ligger på andre, de spiller på tredje. Det er Kongsvinger som kommer til Haugesund Sparebank Arena førstkommende lørdag. Djerv 1919 spilte 1-1 mot Fyllingsdalen, mens Vard overraskende tapte 0-3 mot Austevoll, og det var på hjemmebane. Dermed så mistet de den T-plassen i 3. divisjon, så de hadde opparbeidet seg. Og så er det masse i kveld, selvfølgelig, i natt, og det er meldt et mulig voldsomt regn og torden der Norge spiller i kveld i New York mot Senegal. Kampstart selvfølgelig klokka 02:00. Og det er da altså, skal vi se her, begynner klokka 7 med Argentina mot Østerrike. Så den andre kampen i Norges gruppe klokka 23 i kveld, en god oppvarming. Frankrike mot Irak, så må vi se hvor mye Frankrike vinner der. Norge-Senegal klokka 2 i natt, det visste du. Og Jordan mot Algerie klokka 5 i morgen tidlig.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Det var Rick Astley, så slo sterkt til på andre halvdel av 80-tallet, og fortsatt aktiv han, og vi har en bra stjerne i England. Dette var en av de gamle slagerne hans, Together Forever, og det er jo med også, her på 102, stopp for deg, på for deg, den rundt året rundt, om et lite øyeblikk med noe lokalt, nemlig Packers.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: 5:30 på 5:30.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogn eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
4: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
5: Rock, fjell og kjærleik. På Festidalen 26-27. juni får du oppleve Espen Lind, Astrid S, Kjartan Lauritsen, Admiral P, Bare Andy, Glucifer, Svart Ridå og mange flere. Mer info og billetter på festidalen.no. Vi ses på fest.

spilte jo på festival på lørdag, i hvert fall et par av de, Sønung Bjellen og Jon Ørnes fra Packers, som duo. De var på Liknesfestivalen. Reporteren der sier at det gikk alldeles knirkefritt, for å si det sånn, med det som var utsolgt med 350 personer på det området. Til Ole Morten Gustavsen og Gøril Undheim, paret som bor på Liknes her forbi Åkra, og folk koste seg der på lørdagskvelden, så ble i fint festivalvær. Ja, da skal vi ha litt sommertoner. Her er søstrene i Haim, dette er Summer Girl på mandag.

Høres ut som det er litt sånn jamming i en eller annen form for utområdet der, og god laidback stemning på en vakker dag. Og det er nå denne mandagen også, og varmere skal det bli her i YouTube på 102.

0: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

0: I Will Survive, og det er selvfølgelig Gloria Gaynor det på 102 i ettermiddags rush. Og i morgen ettermiddag, Simone Haaland skal vi prate med. Vi snakket med henne en del i fjor. Hun kom jo til live-runden hun, i The Voice. Hun gjorde sine saker riktig så bra. Hun ga ut en flott EP i fjor sommer. Hun har en ny låt ute, så hun er dedisert til Pride Month. Vi snakker med Simone i morgen ettermiddag rundt 4:15 her i ettermiddagsrush på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Og her med en nydelig sang med Muse.

Flott, ikke sant? Unintended. Og det er Muse, det er på 102. Til Magnar etter nyhetene, og vi skal ha en god bit, en klassiker her.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Kjøs så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Skal ha litt Coldplay her. Dette er Speed of Sound.

Speed of Sound, og det er jo da Coldplay på 102. Det var for øvrig den mest spilte låten det på Radio 102 i 2005. I natt 02.00 norsk tid, så det er altså da kamp i New York, Norge mot Senegal. Da vet vi også hva Frankrike har gjort når de møter Irak. Den kampen begynner klokka 22. Det er vel norsk tid, så det er jo noe å få med seg, eller er det 21? Ja, ja, men i alle fall, du finner det ut hvis du er interessert. Og så er det altså da Norge mot Senegal, og VG, de dyrker jo altså med råd og tips for å leve livet vårt, og i dette tilfellet, hvordan takler du en fotballkamp så du har lyst til å se klokka 2 om natt, og de har spurt søvneksperter og så videre. Søvnforskere gir råd, eksperteren befaler å sove noen timer før og etter kampen. Ja, jeg lurer på om jeg kunne tenkt meg det selv, men det var kanskje et godt tips da. Og noen ser kampen i opptak om morgenen, mens andre døgnet. Og kanskje det beror litt på om du skal på jobb om morgenen. Nå er jo ikke jeg den som skal tidligast opp da. Men jeg tror hvis jeg skulle veldig tidligt opp, så tror jeg kanskje jeg hadde lagt meg veldig tidligt og prøvd å få sove, sitt kampen og gått på jobb. Men det er lett å si. Og så er det noen andre tips her, at husk å unngå alkohol og kaffe rundt kampen for bedre søvn, rett og slett. Husk også at det ikke er krise om nattens søvn ikke blir optimal. Men så er det jo kanskje det at du trenger kaffe for å holde deg våken. Det hadde sikkert jeg trengt når jeg drikker ikke kaffe da, men jeg tenkte at det kan jo også være en idé med alle de mulighetene du har til å se delay og litt sånt, at du rett og slett tar og legger deg til litt tidligere enn normalt kanskje, sover gjennom kampen, står opp grytidligt, eller når du våkner, kan være klokka 5-6, og ser han i delay, bare sørg for å at det er ikke noe som stråler mot deg på skjermen din, så fortell deg hvordan resultatet var. Det er en mulighet. Det er mange muligheter. Du må ha en god kveld og natt, så må vi satse på at Norge tar i hvert fall minst et poeng mot Senegal. Da er vi nok garantert videre, men skal vinne grupper, da må han jo slå Senegal og ha kanskje bedre målforskjell enn Frankrike, som klarer å spille uavgjort mot på fredag. Det er mange muligheter ennå, men med krysser fingrene selvfølgelig. Så mange der etter nyhetene. Her er Vidar Jonsen sin VM-låt. Dette er The New Generation. Høres i morgen.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal i fotball-VM i natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole i Brooklyn i New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar, kong Harald, overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

Doja Cat på 102 med låten Say So. Og med det så er vi i gang med en ny runde av Max Musikk. Denne mandagen 22. Og det er vel enkelte nå som kanskje går et tøffe natt i møte og holder seg oppe til fire, kampstart klokka to og så videre. Vi skal i alle fall sørge for å ha litt musikk gående til deg, helt frem til kampstart og vel så det. Aller først nå så skal vi til norske D-Sound med 1G.

0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

Stones som ute og ruller igjen. Dette var en ny låt fra Gigantene, In the Stars heter låten. Og fra rock'n'roll til litt roligere saker, en låt som forhåpentligvis kan være et slags værvarsel for hele sommeren for den del. Her Norah Jones med Sunrise.

Sommertoner ifra gjengen i Makalaust. Det var låten som hette Rikdom. Da skal vi tilbake igjen til 80-tallet. En av de mest 80-tallete låtene som finnes, i alle fall i denne norske musikkatalogen. Dette er A-ha og Take.

Låten som gjorde norske A-ha til verdens stjerner nærmest over natten, det var A-ha det og Take On Me. Darlin West, neste gjeng ut hos oss, Can't Help It heter låten, før vi skal få litt drahjelp til den store VM-festen Pink og Get The Party Started.

Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen

Get the party started og Pink på andre ord, så får vi håpe at feststemningen holder og gjennom hele natten. Nå til Van The Band, Van Morrison, dette Real Real Gun.

Belfast, godeste vennene Morrison. Dette var Real Will Gone. To av de store norske pop-jentene, Astrid S. og Dagny, ga ut en låt sammen for noen år siden. Vi skal ta med oss deres Pretty, og så er det klart for soul-dronningen Aretha Franklin i Nemax Musikk på 102 med I Say A Little Prayer. I've been trying to kick myself back in my body.

soul-dronning Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. Tobias Sten, han trakk fullt hus, eller full rådhusplass i helga. På fredagen så var jo han et av trekkplastrene. Vi skal ta med oss hans rykende ferske sommerlåt, som han har kalt for Stokkdom.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

Mike and the Mechanics, Mike Rutherford, som i sin tid var fast medlem av Genesis og startet opp Mike and the Mechanics etter at den karrieren var over. Og før det, Alo Black 102 med I Need a Dollar. Då til mer ny musikk. Sam Fender nemlig klar her sammen med Olivia Dean og Rain Me In.

Donkey Boy og Linnea Dahle og låten Sometimes. Britney Spears, en altså gjennombruddslåte, tar med oss fra 90-tallet, Baby One More Time.

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Da skal vi til originalversjonen av Eric Clapton's med låt Layla. Eric Clapton og Derek and the Dominos med låten altså som blitt gjort flere versjoner av, ikke minst av Eric Clapton selv, men her er originalen.

Marit Larsen og Solid Ground. Neil Young er en mann som spenner alltid fra det roligaste, vareste, vakreste til skikkelig rock'n'roll, og vi skal få så vidt i sistnemte kategori her når vi tar med oss Neil Young og Rockin' in the Free World.

Hathaway og store 90-tallslegeren What Is Love. Da skal det bli mer ny musikk, artisten Ru sammen med Bernhoft og låten Cosmopolitan.

fram Stavanger-gjengen som kalles for Getaway People, The Six Packs. Nå, til tross for at vi midt I juni og vel så det, så skal vi tilbake igjen til september. Titel på låt fra Earth, Wind & Fire.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6.990 kroner i måneden, helt uten innskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

Jan Ove i kjent Kaiser Driv, men her som solartist, verden går til helvete, tralala. Elena, neste dag ut, vi går til Fire Inside of Me, før vi skal ta med oss Cecil Green om et øyeblikk, og Forget You.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.